Hürmetlik radyo anlıqçıla. Anlavatqınınla Çinjan Radio Televiziyen stansısının bevasta anlıqtılı vatqın tənsaklıqı zor baylıq programımızı.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizde nemi üçün öydə tamaq etişimi bir xil kütünüş hesablanıdı degen məzmunu sözləb birimiz. Bugünkü gündə kişilərinin turmuşu barğansırı qolaylaşdı. Vəymək tallaşma köp xillaşdı. Kündülük aldıraşlıqda tamaq etişki vaqt çıxıralmasa, aşpızılığı beriş, vəymək buyurduş normalla alət qaylandı. Amma tamaq etişdən ibarət, qarmaqqa adət kiçik göründüğən bu kiçik işinin tən sağlamlıqı bilən zic münasibətlik ikənlikini bilməs gerek. Bir türlük kən köləmlik tədqiqatı görsətilişcə, yaşanğanlarqa nisbətən etqanda həptədə bir vaxt tamaq etiş çoğ minginin sağlamlıqıqa həqiqi payda elib gelişi mümkinkən. Bu sallıq məlumatı görsətilişcə, Hər həptədə az digəndə bir qitim toluq tamaq etidən yaşanğanlarının divənlik kesili xəlbi təxminən 30% tövəlləydikən. Tamaqni yaxşı etəlməymən dəb qaraydıqanlarının tövəlləş nisbəti əkşcə texmü gəvdəlik bolub 70% ki yıqılışıdikən. Tədqiqatçılarının qarışıca tamaq etiş maharidi yetərsiz kişilər tamaq etgəndə texmü göb zihnini təpəkkür qılışqa, bir tutaş pilallaşqa və pilantozışqı sərib qılıdikən. Bunun çoğu miyengege boğulgan təlipi yukkuri bolu diken. Bu texemi yukkuri bolu diken. Mütəxəssislərinin bildirişçə, tamaq etiş, bilişni qoğdaplı qalmay, yana ölüm xətirini ünümlük dövəllə

bolanı oynap tənhalıq duyğusu və qımmeti yox tək his qılış duyğusuna qarşı durdu. Öydə tamaq etişinin paydası köp, lekin aşxanada toq, ot bar. Səllə bir xəstəlik qılınsa xətərə uçurışı mümkün. Yaşanğanlar alahidə ehtiyat qılış kerak. Bir vaxt tamaq etişinin açqıcı bir xətər addi, oziqlıq qımmeti yuqarı buluş. Bir vaxt sağlam tamaq etişdiki 4 təklif. Aşxanını əqli iqtidarlıq həm teyilişdən saqlandığan qılış kerak. Yaşanğanlarının görüş quvveti tövərləydi, hərəkəti astı buludu. Bexətərlik birinci orunda durdu. Aşxanını yaşanğanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtişki doğru kilidu. Yıqılğı qazdan signal beriş üskünlüsü. İz sizimidən signal beriş üskünlüsü ornatıp, ocaqni ot üçürüşdən qoğdaş qurulmüsü, quruq köyüşdən saqlanış iqtidari bar tüpqa almaşdırış. Şərait yar bərsə, əqli iqtidarlıq qərəllik ocaq, qərəllik çazur səpləşki buludu. Dümləb pişirganda əmmini bir qazandı pişiriş. Yaşanğanlarının yemək içməkidə yağ, tuz, şeker az buluş gerek. Tamak etiş usulü de ordu pişiriş, dümləş, qaynıtış, soğuk səy qılış qatarlıqlarını tallaş tərsiyə qılınıdı. Bunun da buz az bulubla qalmayı yana oziqlıqni ən zor dərəcədə saqlap qalğalı buludu. Tok qazan, mikro dolqullıq ocaq, tuxum pişirğuc, dojang çıxırış maşınız qatarlıq üskünlərdən yaxşı paydalanğanda köktat, göz, tamaqni bir qazanda pişirişni əməlgə aşırğılı buludu. Bu tamaq etişini bilməydiğən yaşanğanlarga mas kilidu. Tok qazanda qara açlıq, meyfən pişirğanda şəyyav, yangyu partisi, Yutau partisi qatarlıq yeməklik talası mol bolğan yangyu turdikilər həm də dadur qatarlıq purçaq turdikilərini qoşub, yana qovurğa, toxu paçıqı qorumisi, kalıgöşi, vənzisi, dufu gən qatarlıq yuqarı aqsıllıq yeməkliklərini qoşub pişiriş. Şefən qaynatqanda zəncivil talqını, tazalanğan yeng rak yaki göş qələmçisi, yalpaqlanğan göş selib, qazandın çıxışdan burun bir sıqım şınsay, şəuyou say, azıraq şinçou, tuz bilən təmin təngsisili buludu. Tok qazanda pişirganda, ən astınki qəvətdə meyfən, otur qəvətdə beylik, göş, ən üstünki qəvətdə köktat pişiriludu. Oziqlıq zışlıqı yuqarı yeməkliklərinə tallaş. Yaşanğanlarının əzim qılış iqtidarı tövərləb, tamaq miqdarı görünərlik azlaydı. Şuna oziqlıq zışlıqı yuqarı yeməkliklərini yeyiş gerek. Seyriq tupraqdan özgən səy köktatlar bilən göçlük, gözsüz tamaqlarını maslaşdırıb, oziqlıqni tənpunlaşdırın, degen bu qaydını esinizdə tutun. Seyriq tupraq oziqlandırılan ziraət, seyriq tupraq oziqlandırılan dallıq ziraət, yangyu turdikilər asaslıq yeməklik bolub, yaşanğanlarının yerik gürüc, xiaomi, sulu qatarlıq, qara açlıq və aq gürüc, aq un qatarlıq, aq açlıqlarını birdi bir, ya ki, birdi işki nisbət bu yetcə arılaşdırıb pişiriş təvsiyə qılınıdı. Bunda qılğanda qan şekerini turaqlaşdırıb, yeməklik tağlasının qubul qılınış miqdarını aşırışıq paydalıq. Hər vaxtlıq tamaqda az deyəndə bir xil yeşil köktat, bolub mu palək, yovməsəy, yovsəy qatarlıq, qeyniq yeşil yupırmaqlıq köktatlar bolışı. Tez qoruğanda, ya ki qaynaq suğu besibətkəndə oziqlıqni ən zor dərəcədə saqlap qalğılı buludu. Seyriq tupraqda katəkdə beqilğan toxu, ördək, qazlar ələ süpətlik aqsıl bilən təminləydi. Hər həptədə yana bir işki qitim beliq göşi yesi buludu. Dümləb pişiriş, qaynaq suda bir örl tupla pişiriş usulida yeməklik nəhayti təminlik həm asan həzim buludu. Yaşanğanlarının bexətərlikəgə köngül bölüş, yaşanğanlarının cismani küçü çəklik buludu. Bir qitim tamaq ətkəndə ən yaxsı yerim saatdən eşib kətməslik gerək. Dümləb pişiriş aralıqıda yenik oltırıb aram alısı buludu. Eğir boğum yallıqıqa giriptar bolğan, körüş qovveti tövəlləb kətkən, tənpunlıqı tusalğı uçurğan, ya ki biliş iqtidari çəkingən yaşanğanlarga öz yalğız tamaq etiş təklipə berilməydi. Onların əs tutuş qabiliyeti nacar bulub, çoxum ot işlətkəndə yenidə çoxum adam buluş. Telefon eləşdi mu,
aldı bilen gazını etib içiş kerek.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Bayılıq Programısı boyu canlı çişberdok anlıqının lağı rəhmət. Teğimi köp məzmullarını yenə Sılğışı din abunçılar terminalını düşürüp anlısınız buludun.

0: Şincan'ın her kayısı yerlerinin gaz, yezgilik, mesulatlarını kaplaşıkça kene etimiz.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Sünni, əqli, iktidar arqlıq Şincan'ı güllendirişdiki türlü kesipler başlayemisidiki Sünni, əqli, iktidar koşulgan əməli qolunuş görünüşü tipik misallarını körgəsimi qilish faaliyeti tünügün çütün burun Şincan xalqıra yığın körgəsi mərkizde ötküzüldü. Faaliyette, memleket boyucu 100'nin artıq pen texnikide yığınlıq yardış karxansı toplandı. Hem de kesip dəriyicisini özdürüş, xalq turmuşu cəhətli mülazimət qiliş, pen texnikide yığınlıq yardış boyucu ülgü körstiş, Şincanı güllendürüşdiki özgücülü qatarlıq 7 con körgəsim rayonu təsiz qilinib, sünni əxli iqtidarının Şincanın hər qaysı sağalırdiki qolunuşu mərkəzlik namayen qilindi. Şincan, Jiyuan Xautay Maşin Adam Pen Texniki Çeklik Şirketinin Soğuduşları Texniki Mesuli Can Hong Yuan mündaq dedi. Bu qitim şirketimiz kiçik tipki maşini Adam'dan bütün ölçemdeki çoğun tipki maşini Adam körgəsim buyumunu elib geldik. Bunlar ne her qaysi görünüşlerde hakiki qollanışqa. Yine bunundan paylanıp bir kısım materiallarını ayrıştaki sallıq məlumatlarını topluğili, materiallarını tekrar toşuş məşğulatını tamamlıqılı buludu. Asası cahitin barlıq kəsb aldı da köpçelikki namayan kılışını, şundaqla başqa əmkarlıq əmraqları bilən əmkarlıq oran düşünü ümit kılımız. Paliyet məzgili də pən texniki nəticiləri boyca kəsblərini udullaşdırış yığını mas qədəmdə ötküzülüb, aldınqı qatardaki 292 türlük pən texniki nəticisi və 109 türlük noxtılıq kəsbinin texniki ötkilik ucum kılış ehtiyacı elan kılındı. 21 meydan turni tonuşturuşku təşkillendi. Hem de nəq meydanı kelişim imzalaş qaydakçılık kılındı. Şincan Xuyer Yezilik Ruhi Paycaklı Şirketi Partiya Komitetinin şujisi Muavin Lider Muavin Shin mündaq dedi. Jongo Yezilik Bəllər Akademiyası Qarbi Qısım Yezilik Tətqiqat Mərkizi bilən strategiyalik kəmkarlıq kelişimi imzaladı. Sünni əxli iqtidar bilən yezgilikini birləşdiriş əndiyəsi üstüdə izdinişnik yanımı küçəydib, işləb çıxırış, uqduş, tədqiqat, qolunuş nəticilərini aylandırışını yaxşı işləb, Şincanın aqıl yezgiliki, zamanvi yezgiliki və sünni əxli iqtidar bilən yezgilikini birləşdiriş cəhətki yuqur sifətlik tərəqiyyat üçün aktiv tökb qoşumuz. Bu qitimki faaliyet 5. ayının 15. gündən 17. günü gecə cəmiyyətki anlığa əxsiz eçi bitilidu.
0: Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. Abdonum rayonu xalq hökumət aqbarat işxanısı tönüyün küştüm burun. İşkinci növətlik Cungu Şincan xalq səniyyəti pəsli aqbarat ilan qılış yığını açdı. Bu növətlik xalq səniyyəti pəsli başlanış faaliyeti, Şincan boyunca xalq səniyyəti nomorlarını tallaş, körgəzmə qılıb qoyuş, münəvvər xalq səniyyəti nomorlarını almaşdırış, körgəzmə qılışdan ibarət 3 çoğun böləkini öz içəgə alıdı. Başlanış faaliyeti 5. ayının 22. gündən 26. günü geçə elib yerilidi. Faaliyette memleket boyunca 30 ülke avtonom rayon, bevasitə qarışlıq şəhər, Şincandakı avtonom rayon dərəcəlik 14 vilayət, oblast və Bingtuandakı cəmi 47 xalq sənəti ətirti cəm buludu. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət mərkizdə əsası yığın meydanı təsis qılınıb, xalqara çoğ bazar qatırlıq 8 şöbə yığın meydanında mas qədəmdə qanat yaydırılıdı. Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti partiya qrupusunun şujisi Muavin Nazir Wang Dong mündaq dedi. Bunun içində mədəniyyət və səyahət ministerliğinin 23 növbətlik çolpanlar mükafatı erişkən münəvvər əsərlər müəzzəməs. Şincan yana etişiş, kitab bağlaş, dastan həm də muqam, qarıcorğa, savurdun, manas, gülnaqsisi, ləpər qatarlıqlarını təşkilləb, tıpıraqda yıldız tartıb, turmuşda üzv etilgən xalq sənidini səhnədə namayan qılıdı. Bu növbətlik sənət pəsildə mədəniyyət bilən səyahətinin yuğurluşda yeni sınaq elib yerilidi. Yani memleket boyunca münevver xalq sənət numurları arqılıq, xalqın nəfiyyət küzüş körükide ərmeydən səyahəri oyunqı xas səyahət liniyalarını ilan qılış və onundan ortaq bəhrimən boluş qıstırılıdı. Başdeyimlik güzel sənət körgəzmisi, foto sürət körgəzmisi və qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti bazırı türü yürüşləşdirilib ötküzülüdü. Yana Jungu Naqshu Usul Teatr Xanisi, Merkezi Opera Teatr Xanisi Qatarlıq, Merkezgi Bevasit Qarashlıq,

0: Böyledi ki cungu Avrupa nöbetçi poizil yeni yesi töğütke köpüyüp her yaptı da çigradını kırıp çıkardığın bütün musafirlik vakit cedveledi ki cungu Avrupa nöbetçi poizi 14 kıytımı yetti.
1: 9-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisinin elektronluq belti növbətdə tordu setilişqi başladı. Amma Asiya Avropa yığın körgəzmi mülazimət süpsi ündidar əbdisi qatarlıq şəkillərdə belə setiliş məxsus rayonuqı kirib elektronluq belə setivalısı boludu. Bu növbətlik körgəzmə 2026-cı ili 6-cı ayının 25-ci günüdən 29-cü günü gecə ürümçüdə ötküzüldü.
0: Şinjan daşı ündidar amıvi süpüsünün xəbriye qarğanda, Şinjan daşı Qashqari Məktəb rayonu 2026-cı ili 9-cı ayda rəsmi işqi kiriştiriliş bilən billə, tuncu növətlik toluq kurs oquqçıları və aspirant qobul qılış başlanadikən. Bunun içi də 15 toluq kurs kəsbi, 20 aspirantlıq kəsbiyə qobul qılış pilallanqan.
1: Xıxay daşı Şinjan tədqiqat orunun yopqi tünügün ürümçidi eçilip kuruldu. İpek yolu su təcrüb xanısının yadroluq trek bölük bolgan bu tədqiqat orunu Xıxay daşının suçlıq pən əvzəlliki tayınıp, pən texniki tür tədqiqatını kanat yaydırışdan bilə, dalada ülgü körsdeş bazisi və sallıq məlumatın həm bəhirli süpsi kuruluşunu mas qədəmdə başlaydı. Həm də birdən şikigicə aspirantlarını tərbiyələş bazısı qurudu.
0: Həm də abdanım rayonumuzdaki 16 şəhərinin avar aydın məlumatı anladınız. Ürümçü dava bulutluq, temperatura 7-dən 15 selisiya qradıs xoqca. 6 ayda azıraq yamğur yağıdı, temperatura 4-dən 14 selisiya qradıs xoqca. Çöçək dava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 4-dən 18 selisiya qradıs xoqca. Gülcü dava uçuq, temperatura 6-dən 23 selisiya qradıs xoqca. Bortalada hava uçuq, temperatura 7-dən 20 selisiya qradıs xoqca. Qarmayda hava uçuq, temperatura 11-dən 20 selisiya qradıs xoqca. Kuytunda hava uçuq, temperatura 8-dən 20 selisiya qradıs xoqca. Şixanzda hava uçuq, temperatura 9-dən 19 selisiya qradıs xoqca. Sanjida hava uçuq, temperatura 8-dən 19 selisiya qradıs xoqca. Kumulda azraq yamğur yağıdı, temperatura 7-dən 20 selisiya qradıs xoqca. Turpanda hava uçuq, temperatura 15-dən 29 selisiya qradıs xoqca. Korlada hava bulutluq bulub kiyin eçilidi, temperatura 11-dən 25 selisiya qradıs xoqca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 27 selisiya qradıs xoqca. Atışta hava uçuq bulub kiyin bulutluqda, temperatura 14-dən 28 selisiya qradıs xoqca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 selisiya qradıs xoqca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 16-dən 31 selisiya qradıs xoqca. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-dən 15 selisiya qradıs xoqca buludu.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurəxmət, Van Soyciye, Muarir Mədinə Mərdan, Muhammed Təbəl, Məsul Muarir Tursun Toxt Abdullah, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zulbiyə Məxmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlər proqramısını anlıqınınla ağır rəhmət. Slushiting abonçılar terminalını düşürsünüz, texmo köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalıysız.

0: Tianshan'ın janub şimalının mənzirsi çeksiz. Yakınki yıllardan bu yan Şincan'daki her kaysi nahiye rayonlar nokul halda sayahatçiler sani. Mənzire rayonu külümü. Sayahat kirimini kuğuluştak yirik şekillik terakkiyat bilen hoşluşup, Şincan'ı sayahat arkalık günlendiriş strategiyesini zıt çördep, mevkani baylık evzellikigi koyup, medeniyet asasını çoğunkur gezip, halk örp adet sayahitini çoğunkurlaştırıp, sayahat kesbinin kölümünü kengaytiştin, süpetini östürüşki karab özgürüşünü ilgire sürüp, nahiye rayon sayahatçilikinin hem ekim miktarı, hem zapas miktarını, hem güzelliki, hem mezmununu beyitti.
1: Özgeçit habii menzirisi, çoğunkur meriyet asası ve yukarı iktidar bahan nisbetigi tayinip, nahiye rayon sayahatçiliki bu yılki may bayramlık demeliş mezgelideki en çoğun karı tulparga aylandı. Tunçhan sayahat sallık məlumatı da körüstülüşçe, nahiye rayoni mənzilige alaqadar sayahat məhsulatlarını zakaz kılış kızgılıqı bulturqı oxşaş məzgildegidin 128% aşkan. Bir meydanı oyun körüş üçün bir şehərgi beriş, bir bölek mənzili körüş üçün yezi kentləgi beriş qatarlıq sayahatçilərinin ihtiyacı künsiri köp kılışıb, Şincanın sayahat bilen türlü kəsblərini birləşdirişi üçün texmü kən boşluq hazırlandı.
0: Pişcan nahiyyəsi qumluqni asas qılıb, yepək yolu mədəniyyəti bilen yoğurub, dalıda qonuş, tədqiqat, öygünüş, dala oyun koyuş qatarlıq çökmü şəkildiki mol məzmunluq məhsulatlarını barlıq gəldirib, mənzəri körüşdən yes qılışqa aylandırdı. Künəs nahiyyəsi narat yaylıqını çoğunqur yetildirib, köşmən çarvıcılıq mədəniyyətini canlandırıb, çarvıcılar aramqahi, qayri maddi mədəniyyət mırasları görkəzmisi, çarvıcılarının turmuşunu his qılış qatarlıq özgüçə kəsiblərini yolğu qoydu. Yəkən nahiyyəsi tarixi məzmunni çoğunqur qezib, 12 muqam sənitini canlandırıb, qayri maddi mədəniyyət mıraslarını körgili, his qılğılı qılıdığan qıldı. Caylar təbiyyət, adimiyyət, xəlq örp adeti, yezi kəntlərini yuğurub bir gəvdələşdirib, nəpsləşdirib, yirik şəkildiki ziyadə kengiyiş bilən xoşlaşdı.
1: May bayramı mezgilide Gulcun nahiyesinin toğra su yaylıqıda bir tağda tört pesil acayip menzirisi körüldü. Tağ çoksıda kar ləpildep yeğip, tağ bağırda gülle eçildi. Karlıq tağ bilen gülzarlıq bir-birge hösün koştu. Akku bulaq, Tianshan gülzarlıqı, toğra su yaylıqıdan ibaret üç çoğun yadırılıq mənzir rayonuğu taynıp, şucay baharda ürük çeçki tamaşa kılış, yazda gülzarlıqını sayahat kılış, küzdə akku körüş, kışta karımız oynaştak tört pəsillik sayahat əndiyisini şəkilləndirdi.
0: Yeni kəsbalıdı, yeni mənzirə üzlüksiz barlıq gelip, bütün rayon sayahatçilikini canlandırdı. Keriyə, Çıra nahiyyəleri milli tibabət doğrugərliki, Qumluqda kütünüş bilen sayahatçilikini birleştirip, özgüce sağlamlıq kütünüş məhsulatlarını basarğı saldı. Məkit dolan mədəniyyitini ruhi qılıp, en 39 gradus Qumluq sayahat mənzir rayonu və dolan özgüce kiçik bazarı bərpa qılıp, mədəniyyət bilen sayahatini yuğuruşunun yeni yer belgisiga aylandırdı.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı başlanış aldı da cayla mas kademde gayri maddi mariniyet mırasları körgezmisi. Halık örüp adet bayramı katarlık faaliyetlerini kanat yaydırıp musabıqı arkalık kişilerini celip kılıp kesp şekli arkalık istimalını ilgiri sürüp sayahatçilerini turduğan konunduğan istimal kılışını halaydıgan kılıp sayahat kesp zencirini önümlük uzar tip universal önümlü yukur götürdü.
0: Yakınki yıllardan boyan Şincan nahiye rayon sayahat ul əslihelerini davamlıq mükemmelleştirip mənzara rayonu yolu sayahatçılar merkezi toxtalğu meydanı sayahat hacetxanası simsiz tor qatarlıq kuruluşlarını tezletip mülazimetini en ahırkı bir kilometr gıca ravallaştırdı. Mənzara rayonu qatnaş tögünü Yezi kent sayahat noktalarda halkı kolaylık mülazimet punkti tesis kılıp, yetekleş, ciddi ehvalga takabıl duruş, tercüme kılış katarlık, samimi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: алайлы. Тамакны пак зыяп, эшип калган булсаң элеп алайлы.
1: Иксатчыл ва тижешчик булып, ашаматчылык кылмайлы. Яңа стилне авч алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям партиясе. Тамак исраф кылмаслыкны һәммәбез özümüzden başlayalım. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: qatarlıq mühim materiallarını saqlaşqa səl qarğaçqa izdəb tapalmadı. Zörür ispat materiallarını toluqlaş üçün o və alaqadar tarmaqlarının xizmətçiləri əhallərgə materiallarının işiltiliş orni və toluqlap beceriş təlifini qayt-qayta düşəndirib, uçurlarını qayt-qayta tutaşdırdı və seyləşdirdi. Axırda köpçülüknün tırışçallıqı bilən hər bir bətki münasibətlik materiallar tepilib toluqlandı.
1: Fərhat mündaq dedi, bu işin vaxtı uzun, çetilidigan amma köp, qip qalgan məsələ gəvdilik, tipik, çigiş, mürəkkəb, həl qilish qiyin boldi. Lekin öymülük vaxt namısını beciriş məsələsi amma üçün etqanda çoğun iş. Hər qancı qiyin bolsun mu, yanına qiyin məsəlini həl qilish gerek.
0: Fərhat təşəbbüskarlıq bilən turalğı öy qurulışı, bac qatarlıq alaqadar tarmaqlar bilən alaqılışıb, mənbəni, Məsələlərini tepib çıxıb, alaqadar oğrularını köp qeytdim maslaşdırış, kengişki təşkillədi. Nəticə ay tırışış arqılıq bulturuşu cəydi ki, köşməs mülük dizimlaş mərkizi əy əpəndi qatarlıq kişilərgə öymülük qovaqnaması becərib bərdi. Köpçəlikni 10 nəticə yıldın boyan qiyin əxvalıqı düşürüb qoyğan məsələ axri həl boldi.
1: Ahala cəhanım mündaq dedi. On neçi yıldın bu yan öymülük vaxtnamısı alalmay beşimiz qatqan idi. Fərhat və alaqadar xizmətçilərin köngül qoyub həl qilişi nəticəsində ulanın gəlikisidiki yük ahir yeniklidi.
0: Fərhat köp yıllardan bu yan ammanın arzu arman bilən kelib, ümitsizlik bilən qaytib ketməsliğini oylab, ammanı öz ailistikilərdək gördü. Atuş şəhri ahalısı Ciya Əpəndi Nimkəş öy macerası səbəbidən yardım tələb qılğılı gəldi. Fərhat köp qitim satqıçı tərəb bilən ala qılışıb, Ciya Əpəndinin öy namını yötkəş rəsmiyyətini becirişgə yardım bərdi. Atuş şəhərdiki məlum oltraq rayondaki ahalələri köp qitim öydiki par bilən təminləş temperaturusunun ölçəmgi yetməslik məsələsini inkas qıldı. O, köp qeytim öymü öy kirib əhval egilidi. Öy cay münazimiddi. Tərəqqiyyat soğudigari. Isıqlıq bilən təminlə şirkiti qatarlıq orullar və ahalələr vəkillərini təşkilləb, maslaşdırış yığını ecib, nəx meydanda kengəşdi. Maslaşdırıb əydəkçilik qıldı. Axırda, oltraq rayonunun par bilən təminləş məsələsi əl qılındı.
1: Bundaq işlə onun 24 yıllıq ərziyyət xizməti də sansanaqsız. Fərhat yeni dövrdeki ərziyyət kadrlarının sadıqlığı və məsuliyyət çallıqını əməli hərkəti arqılıq namayan qıldı.
0: Fərhatın ərz eytqıcılarını qubul qılış xizmətini yaxşı işləşdən başqa yenə bir salahiyyəti var. O bolsumu tordaki ərziyyət təşviqatısı. Qızılsı Qırğız Abtonom Oblasti çət yıraq orınqı caylaşqın. Amının ərziyyət ehtiyacı bolsa yolunun yıraq, Vaqt və küç sərib qılıdıqallıqını gözdə tutub, o ərziyyət uçur sistemisinin tordiki məşğulat tərtibini təşəbbüskarlıq bilən ögəndi.
1: O, amni ərziyyət uçur sistemisinin tordi məşğulat qılış maharitini ilgilişi üçün materiallarını köngül qoyub gezib, çət, yaqa, yezi bazarlığa çoğunqır çöküb, qədəmi qədəm çarıvçılığa torda ərziyyət yollarını qandaq işiltişini ögütüb, torda qolaylıq mülazimətini bivasta yaylaqının içkirisigi yetközüb, ammağı mülazimət qılıştiki ən axırqı bir kilometrini tutaşdırdı.
0: O, Çigra rayonda 24 yıl yıldız tartıp, xalqının qiyinçiliğini həl qiliş, partiyanın qeymini yeyiştək məsuliyyət və buruçni səvirçallıq bilən anlap, qızğın inkas qaytırış. Amma razı buluduğan hər bir əməli işqı sındırdı.
1: Nurbiya əbəyzi Fərhat bilən köp yıl birli işləb onun xizmət pozisiyası və xalqı bolğan muhabbətigə çin könlünün qayıl bolğalıqını eytib, xizmətdə əstaydıl, inçikə, kişiləgi səmimi, qızğın muamili qılıdı. Amma onu izdəb məsəlini həl qilişini xalaydı, dedi.
0: Bu yıl Fərhat məmlikətlik ən güzəl ərziyyət kadrı bulub baxalandı. Fərhat mundaq dedi. Bu şərəb, Ərziyyət birinci seypədə çıng durğan hər bir yoldaşqı mənsub. Bizgi işin adıqan hər millət anmasıdın teximu ayırlalmaydı. O, iş orunda davamlıq çıng durub, teximi köp səvirçallıq, inçikilik və məsuliyyətçallıq bilən ammığa mülazimət qılıb, amma aldıravatqan, qeynilavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərini yaxşı həl qılıdıqallıqını bildirdi.
2: Их, аны вәтән, сез мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлым» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығы жұла, әмді атудың мұрарымызғы 16 шәһәрінің кәлгісі 24 сағатлік авар айдың мәлімат аңытымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 7-дің 15 селсия градус құча, 3 балық әрбі шымалы шамалы шықыды. Алтайда азырақ ямғыр егіп, кейін хава өжелірді, температура 4-дің 14 селсия градус құча. Чөчекте хава ұчық болып, кейін бұлытлынырды, температура 4-дің 18 селсия градус құча. Ғулжыды хава ұчық, температура 6-дің 23 селсия градус құча. Бортлада хава ұчық, температура 7-дің 20 селсия градус құча. Қарамайды хава ұчық, температура 11-дің 20 селсия градус құча. Күйтінді хава ұчық, температура 8-дің 20 селсия градус құча. Шихәнзіді хава ұчық, температура 9-дің 19 селсия градус құча. Санжиді хава ұчық, температура 8-дің 19 селсия градус құча. Құмылда азырақ ямғыр егіп, кейін хава ешеліді, температура 7-дің 20 селсия градус құча. Тұрпанда хава ұчық, температура 15-дің 29 селсия градус құча. Корлыда хава бұлытлық болып, кейін ешеліді, температура 11-дің 25 селсия градус құча. Ақсуда хава бұлытлық, температура 13-дің 27 селсия градус құча. Атышта хава ұчық болып, кейін бұлытлыныды, температура 14-дің 28 селсия градус құча. Қашқарды хава бұлытлық, температура 15-дің 28 селсия градус құча. Хотенді хава бұлытлық, температура 16-дің 31 селсия градус құча. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 7-дің 15 селсия градус құчы болады, 3 бал ғарби шымал шамалы шықыды.
3: Ұзақ тарқы иге жұңхуа мәдениеті әулатбы әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қаліп дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
4: Жұңхуа мәдениеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, теғімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
3: Ән-әніві өр адет чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамлышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
5: Вәтән менің айлым.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Menin Ailem programması boşanı tişbəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şütin abonucular terminalını çürsənlə, texibi köp məzmunladın, xəbərdar bolalaysilə.

0: Edebiyat sənət biri və eyni xuşbıraq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlığan quşlar yakınlıq küyleri bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəxişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Sevimlik radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Bağdaş Tağları namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilən başlayımız. Qınamısa, Bəhri Ağay silah.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə Oqutqıçı mən namlıq naqşını köngül aramınlığa təqdim etimiz, yaxdırıb anlıqa isilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqayısılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının lağı rəhmət.

0: Рамини Синжан радио телевизия стансы белән автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билемләрне умумлаштырып, илм фән рухине әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karışalımız. Mən Riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Solositing abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Qadirlik dostlar, bu qeytimqi programımızda mondaq məsmullardan anlatış birimiz. Sağlamlık haberleri sahibimizde, Abdolum Rayonluk Halk Doktorhanası devletin 3 derece ölçümüge yetken hükümet doktorhanalarının netice önümünü bahalaşta hoşallık bilen A koşulgan en yukarı derecege erişip tarihtiki en yakşı neticen yarattı degen haber tektinlerde bulundu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli sahibimizde ne mühçün öyde tamak etişimi bir hıl kütönüş hesaplanıdı degen mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahibimizde keş tuhluğanda geli kurup kesse kanda kılış gerek degen mezmun dektinlerdi buludu. Radyo anlıqıcıla emdi dektinler programımızdan tepsili mezmunlardı bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nəmə üçün öydə tamaq etişmə bir xil kütünüş hesablanıdı digən məzmunu sözləb birimiz. Bugünkü gündə kişilərinin turmuşu barğan sırı qolaylaşdı. Vəymək tallaşmı köp xillaşdı. Kündülük aldıraşlıqda tamaq etişki vaqt çıxırılmısa, aş buzulğu biriş, vəymək buyurduş normalla alət qaylandı. Amma tamaq etişdən ibarət, qarmaqqa adət kiçik göründüğən bu kiçik işinin tən sağlamlıqı bilən zıç münasibətlik ikənlikini bilməs gerek. Bir türlük kən köləmlik tədqiqatı körüstülüşcə, yaşanğanlarqı nisbətən etqanda əbdədə bir vaq tamaq etiş çoğun menginin sağlamlıqıqa həqiqi paydı elib gelişi mümkünkən. Bu sallıq məlumatı körüstülüşcə, Hər həbtədə az digəndə bir qitim toluq tamaq etidən yaşanqallarının devənlik kesili xəvbi təxminən 31% tövəlləydikən. Tamaqni yaxşı etəlməymən dəb qaraydıqallarının tövəlləş nisbəti əksicə texmü gəvdilik bulub 70% qiyyqillişidikən. Tədqiqatçılarının qarışıca tamaq etiş maharidi yetərsiz kişilər tamaq etgəndə texmü köp zihnini təpəkkür qılışqa, bir tutaş pilallaşqa və pilantoz işki sərib qılıdikən. Bunun çoğun yengege boğulgan təlipi texim yok kureyi bolu diken. Mütəxəssislərinin bildirişcə, tamaq etiş, belişini qoğdaplı kalmay, yana ölüm xətirini ünümlük dövəllə dələy diken. Amma tez ritimlik turmuş, kolay mülazimət hazırqı zaman kişilerinin o adetini özgərtməkdə. Öydə tamaq etiş, asta-asta zörür turmuş maharit etizimlikidin yokap getməkdə. 2025-ci yıllık Cüngo Vəymək Bazarının azırqı əhval doklatıda görüstülüşcə, 60 yaşdan aşqan xeridarlarının eşiş sürüeti 45% bolğan. 2026-ci yılı Bahar Bayırımı məzgilədə 60 yaşdan aşqan 1,560,000 yaşanğan kişi tuncaq etdim Vəymək mülazimətidin bəhrimən bolğan. Yalğız durduğan ya ki, Qarıqıçısı yok yaşanğanlarga nisbətən etkanda sırtkı çıxıp nərs gerek çetiveliş kolaysız buluş. Cismani küçü çeklik buluş. Tamakını köp əssə yap olalmaslıq. Az əssə gün kötürmegende kes kılış. Vəymək buyurtuş ya ki aşqanığı beriş vaxtı və küçünü teximi tecaş qatarlıq amıllar yaşanğanlarını Kolaylık şəraitdən bəhrimən qılış bilən billə, bunun işçidiki sağlamlıq önümünü mü qoldan berib qoymaqda. Turmuş lazımətlikləri arasında yaşanğanlar yemək-işmək sağlamlıqının təşəbbüskarlıq hüququnu igiləbli qalmay, yana mengini sağlamlaşdırış, bədənini sağlamlaşdırış bilən kəyfiyyatını tənşəşkə tən itibar birələydi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anglıqçı dostlar, bu səhifimizdə kəş tuxluğanda geli qurup getsə, qanda qılış kerek degen məzmun deqtınlarda buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan addi hərəkət, xulaşdın burun bir talpa qızdın günü yöl qılıp, su temi muğudak sıqı vitip, karvat beşidiki orunduqnun yölən çıkıgı qoyup, yüz dərəbki qarıdış. Hava bir qədər sıq caylarda nurğun kişi hava tənşi göçünü içip xulaydı. Oyğanğanda geli qurup ağrıydı. Burni qıçıdı, hatta burni qanaydı. Hava tənşigüç, su tüş bilen bille, havadaki köp miqtardaki suunu yuqtup, öy işçinin nemlikini 30%'den tövəli devididu. Öl lüngüde təbii parlanğan su pari qısmen orunun nemlikini 50%'den 60% keçe yuqır götürəliydu. Bu dəl nəpəs yolunun ən rahat dairisi hesablanıdu. Usuli bir tal sap paxta lüngünü tallab, pak suğu çılğandın giyin küçəb sıqıb qurutumuz, su tamçılımıza muvafiq buludu. Karavat beşedeki işkapının üstüdeki orunduqnun yölənçüki, ya ki keyim az kuçqı yeyip, közge 20 metr ətrapıda arılıq qoyumuz. Əgər öyçi eğir dərəcədə qurğaq bolsa, iki tal lüngünü almaşdırıp işləsək, ya ki lüngünün 20-ni lıq su qaçılanğan dasqıqa çılab, qalğan 20-ni sırtqı sangıltıp, kapilyarlıq roludun paydalanıp, davamlıq parğa aylandırsaq buludu. Öllüngü bilen yüzni bivastı yepip, tuncıqıp geliş qatırdın saqlanış gerek. Bugün uxlaştın burun, öllüngü esip koyun. Ətə ətdigən oyğanğanda geliniz sılıq qopsız. Әмді ерім кечеде орныңыздың тұрып, су ішмісіңіз мұ болыды. Хава тәңшігіш температурны төвәлі тұды, лүнге нәмлік сақлайды. Әр қайсы өз мәс ұл етіні ада қылыды.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tansaklıqı Zor Bayılık programısı boyu canlı dişberdük, anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını yana Sılğışı din abunçılar terminalını düşürüp anlısınız buludun.

0: Belgelemege uygun vədi namını yollaş tələb qılındı. İlimni umumlaşdırış halqısı da tibbi doğru vəkillərdə mövcud bolsa bolmaydıqan 9 xıl çəkləş xarakterlik əhval aydınlaşdırılıb, soğudu parıxorluqı kılmışının qatıq aldı erindi. Kirişni çəkləş halqısı da ilkidi tutqıçıladın soğudu parıxorluqı kılmışı saqlanğan tibbi doğru vəkillərini təklif kılmaslıq, ya ki hukuk bərməslik həm də toxtamğa asasən alaqadar xadımla və kəsbi təşkilatlarının cavabkarlıqını sürüşdürüş tələb qılındı. Çağrıdə tibbi doğru vəkillərini bütün zəncirlik başquruş tələbi küçəytilib, doğrunu bazarğa seliş icazətini ilkidə tutquçularını başquruş, tibbi doğru vəkillərinin ilimni umumlaşdırışını başquruş digən bab yenidən köpəytilib, ilkidə tutquçı davalaş, saqlaş aparatının ibarət iki cəhətin tibbi doğru vəkillərinin ilimni umumlaşdırışını başquruş məsuliyyəti çıngıtıldı. İlkidi tutquçuğa qarata ulanın doğru süpüti bexatarlıkının bütün hayatlık dəvriliki məsuliyyətini üstüge eliş təlifigi birləşdirib, ilkidi tutquçunun tibbi doğru vəkillərinin hərkətidə asasi gəvdilik məsuliyyətini üstüge alıdığalıqı, həm də ilkidi tutquçu şu karxananın tibbi doğru vəkillərini təklif qılıb işiltiş, hukuk biriş, əngi eliş və başquruşqı məsul boludığalıqı. Cümlədən ilkidi tutquçu kəsbi təşkilatlara doğrunu ilmi umumlaşdırış fəaliyyətini qanat yaydırışını havalı qılış əhvalını öz içki alıdığalıqı aydınlaşdırıldı. Davalaş, saqlaş aparatlarına qarata ulanın aparat işçidiki tibbi doğru vəkillərinin doğrunu ilmi umumlaşdırış fəaliyyətini başquruşqı məsul boluş. Davalaş, saqlaş aparatlarındaki tibbi doğru vəkillərinin doğrunu ilmi umumlaşdırış fəaliyyətini başquruş qatarlıq tüzümlərini orun işini bəlgələş. Davalaş, saqlaş aparatlarındaki xizmətçilər və tibbi doğru vəkillərinin hərəkətini qılıplaşdırış və çəkləş tələb qılındı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Bu yil 5-chi oyi 6-chi qitimliq haq talab qonun dasturiy tashviqot eyi bo'lib, Markaziy komitet tashviqot bo'limi Ədliyə Ministerliqi, Məmləkətlik Qanunu Umumlaşdırış İşxanısının xizmət orlaşdırmalarını çoxqır ızcıllaşdırıb, Həq tələb qanun dəsturi arqılıq ixtisadının yuxarı süpətlik tərəqqiyyatı və yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərgə mülazimət qilish baş temisini çıxın közləb. Atunum rayon 5-ci ayının 1-ci günüdün 31-ci günü geçə, bütün Atunum rayon dairisi də qanun dəsturi arqılıq qoğdab, küşünü mücəssəmləb Şincanı gülləndiriş, Həq tələb qanun dəsturi baş temi qılınğan təşviqat fəaliyyətini qanat yaydırdı. Bu qıtımqı təşviqat fəaliyyətidə Xi Jinping qanunçılıq ideyasının ən yeni nəticələri, 15-ci 5 yıllık yirik planda devletini umumizi kanun boyunca idare kılış orlaştırmasının talepi sistemilik ögünüldü ve teşvik kılındı. Hak talep kanun desturi, ekologiya muhit kanun desturi, milletle ittifaklıkı terakkiyatının ilgiri sürüş kanuni katarlıkla umumlaştırıldı. Ticaret soğudu muhitini alalaştırış, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş, yezi kentlerini güllendiriş, pul muamilik hev xatırının aldığını iliş, bir belbağ bir yolunu ortak kuruşunun yukarı süpetlik terakiyatı katarlıq sahale çördülüb, kanunni del cayda umumlaştırış kanat yaydırılıb, kanunçılık təşviqatı bilen Şincanın terakiyat umumiyeti ziç birleştirildi. Atunum Raylıq Partiya Komiteti Şincanı umumizi kanun boyunca idare kılış komiteti işkan etsi. Atunum Raylıq Ədliyə Nazareti Həq Tələb Qanuni Dəsturi Fəaliyyətinin başlanış mürasimini ötküzüb, nəx meydanda baş temi qılınğan amevi mənfəət ilanı, təşviqat qısqı uçurlarını ilan qılıb, əsli icadiyyətlik qanunçılıq naqsisi həqqaniyyətki intiliş və qanunçılıq kinosi Qədimi Şəhər, Qədimi Koça, Bahar Şamalıda təşviqat filmini qoydu. Şunun bilen bilen, ikinci Türkümdeki Atunum rayon Kızıl Kanunçılık Mərniyet Tərbiyə Bazısı ıltımas kılış. İkinci növbətlik münevver Kanunçılık Mərniyet əsərlərini toplaş. Körüstüş fəaliyyətini başlap, köp kılış şəkil arqılıq kanun savatlarını umumlaşdırış koyuq kəyfiyyatını yarattı.

Yakında Dürbülcün ayısının ikinci növbetlik mən bəxtimini sizge sözlə birey Dihan Çarıpçılar İKİ sözləşmə müsabıqısı oğuşluq ötküzüldü. Bütün ayının ər qaysı yez bazar meydanlarından kəlgən uyetli grupu mahir bir yergi cəm bulub, addi yerlikçi və öz keçirmişlər arqılıq yurtudik öz gürüşlərini bayan qılıb, bəxtlik turmuşunu həm bəhirlidir.

Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumatı anladınız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 7-dən 15 Celsiy gradus qıçı. Altayda azraq yamğır yığıb, keyin hava etçilidu. Temperatura 4-dən 14 Celsiy gradus qıçı. Çöçəkdə hava uçıq bulub, keyin bulutlunudu. Temperatura 4-dən 18 Celsiy gradus qıçı. Qolcıda hava uçuq, temperatura 6-dən 23 Celsiy gradus qıçı. Burdalada hava uçuq, temperatura 7-dən 20 Celsiy gradus qıçı. Qarmayda hava uçuq, temperatura 11-dən 20 Celsiy gradus qıçı. Köytündə hava uçuq, temperatura 8-dən 20 Celsiy gradus qıçı. Şəxənsdə hava uçuq, temperatura 9-dən 19 Celsiy gradus qıçı. Sancıda hava uçuq, temperatura 8-dən 19 Celsiy gradus qıçı. Qumulda azraq yamğur yığıb keyin hava etçilidu. Temperatura 7-dən 20 Celsiy gradus qıçı. Turpanda hava uçuq, temperatura 15-dən 29 Celsiy gradus qıçı. Qorluda hava bulutluq bulub keyin etçilidu. Temperatura 11-dən 25 Celsiy gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 27 Celsiy gradus qıçı. Atışda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdu. Temperatura 14-dən 28 Celsiy gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 Celsiy gradus qıçı. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 16-dən 31 Celsiy gradus qıçı. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-dən 15 Celsiy gradus qıçı buludu. Üçbal şamal çıxıdı.

0: Hörmətlik radio anlıqıçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 16. günü, Şənbə. Əmli, Məmlikət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıçıla. Mən Bəxtiyar Turdeyim. Bu qıtımqı xəbərlərimizin əsasi məzmuni tövəndikçə. Şi Jinping, Jongnan Xayda, Amerika Zontuğu Trump bilən kiçik dairdə uçuraşdı. İzdiniş jurnalıda başşuji Şi Jinping'nin əmili iqtisadını küçəyitiş, əlalaşdırış, zorayitiş kerek mavzuluq muyum maqalısı ilan kılındı. Guoyen'nin daim işlar jığını Li Chang'nın riyasetçilikide içildi. 15. 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş, məxsus ahbarat ilan kılış jığını da Jiangsu Anhui'nin 15. 5 yıl məzgilidiki yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani, noxtılıq tədbirleri tonuşturuldu. Norğun dövlətki ərbabla Jongu Amerika başlıqları söhbiti, işki dövlət münasibətini strategilik körsətmə bilən təminləb, bütün dünyağı muqumluq ata qıldı, dedi. Əmdi diqtanla, xəbərlərimizdən təpsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinping 5-ci ayının 15-ci günü düşdün burun Jongnan Xayda Amerika zontuğu Trump bilən kiçik dairədə uçraşdı. Ət yazının axırı yazının başlarıdakı Jongnan Xay yeşillikə pürkəngən idi. Trump yetib barğanda Şi Jinping qızğın kütüb aldı. İki dövlət başlıqları mağaş paranlaşdı. Arılab toxtab, bağçırki məzmud qadimi daraqlar və hər xil rənglik ətirgüllərini tamaş qıldı. Şi Jinping mundaq tap görsətdi. Zontong Trump'nın bu qitimqi ziyareti bir qitimliq tarixi xarakterlik, bəlgi xarakterlik ziyaret boldi. Biz Jungo bilən Amerikinin icabi strategiyelik muqumliq münasibetinin yeni ordini ortaq bekitib, iqtisad sodu münasibetinin muqumliqini saxlaş, hər qaysi sahalardaki əmili həmkarlıqni kengaytish, Öz ara köngül bildiğin meselelerini muvaffaq hal qilish to'g'risida muhim ortaq tunish hosil qildik. Xalqaro va rayon meselelerde aloqa va moslashishni kuchaytirishga qo'shildik. Ziyorat o'zaro tushunishni ilgari surish, o'zaro ishonishni cho'nqurlashtirish, ikki davlat xalqining baxt-saodatini oshirishga foydali. Bu Jungo bilan Amerikaning o'zaro hurmat qilish asosida tinish billa turish Həmkarlaşıb ortaq payda ilişini işqa aşırıb, toğır yolda minvatqalıqını yeni bir qitim çöndürüb bərdi. Bu, iki dövlət xalqının və dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının arzusu. Zontong Trump Amerikini yeni bir qitim uluq dövlət qılıb qorub çıxışını ümit qıldı. Mən Jungo xalqını yetəkləb, Jonghua millətinin uluq gülünüşünü işqa aşırışqı küş çıxırmən. Jungo bilan Amerika hamkorlikni kuchaytirish orqali o'zlarining taraqqiyoti va gullanishini ilgari surishi bo'ldi. Ikki taraf biz hosil qilgan muhim o'rtaq tunishni yaxshi amaliyalashtirib, navbatdagi tasdiq qo'lga kelgan yaxshi vaziyatni qadrlab, yo'nalishni to'g'ri egallab, to'salg'ularni tugutib, ikki davlat munosabatining muqim taraqqiyotini ilgari surish kerak. Trump munolarni bildirdi. Rais Xi Jinpingnin mini Jongnan Xayga mehman bulışqı təklif qılğanlıqığı köp rəhmət etimin. Bu qitimqi ziyarət intayin muvaffaqiyyətlik ziyarət. Bütün dünya köz tikkən untulğısı ziyarət boldi. İki tərəf bir qatar muhim ortaq tunuş şəkilləndirib, köp türlü kilişim hasıl qılıb, nurğun məsələlərini həl qıldı. Bu iki dövlətə və dünyaya intayin faydalıq. Rais Xi Jinping qadinas dostum. Rais Xi Jinpingni intayin hürmetleymen. Biz yaxşı münasuvat ornattuk. Amerika-Jungo münasuvati intayin muyim.

0: miqdarining subtini o'stirib, unumini oshirishni asos qilish bosqichiga o'tdi. Shaharlarni yig'ilashni gavdalik o'ringa qo'yib, yiroq bilan yaqinni birlashtirish, muhim nuqtani gavdalantirishda chiqib turib, turli xizmatlarni kuchlik, tartiblik ilgari surib, yangilik yaratishdan yashashqa bob keladigan go'zal, avrishim, madaniy, aql, zamonaviy xalq shahri qurib chiqish kerak. Shaharlarni yangilash nuqtalik vazifasini yaxshi amaliyalashtirib, shahar taraqqiyotining yangi quvvatini yetildirib va zo'raytib, yuqori sifatlik shahar turmush bo'shligini yaratib, shaharlarning bexatarlik avrishimligini kuchaytirib, shaharlarni idora qilish iqtidori saviyasini o'stirish kerak. Shaharlarni yangilashni yo'lga qo'yish mexanizmini takomillashtirib, siyosat jihatidan qo'llash tizimini mukammallashtirib, shaharlarni imkoniyatlik, sijil, yangilash andisini barpo qilish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Yez egiliki, yezlarni zamonaviylashtirish, jungochi zamonaviylashtirish umumiyati va sapliqqa munosabatlik. Yez egiliki, yeza, dehqonlar xizmatini muhimning muhimi qilishda cho'ng turib, asosni uzluksiz puxtalab, taraqqiyotning subti va unumini o'stirish kerak. Qonuniyatga amal qilib, o'z yerining ahvoliga qarab ish ko'rib, yezigirikining universal ishlab chiqarish iqtidorini o'stirib, namratlikdan qutuldirish o'tkirligiga hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlab, kengaytib, ochliq bexatarligi va ko'lamlik qayta namratlashib ketish yuz bermaslikka kaparat qilish tuvanchikini boshdan oxir saqlash kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Nopus taraqqiyoti duch kelgan yangi vaziyatga uyg'unlashib, nopusning umumiy sapasini kuchab o'stirib, muvaffaq tug'ut saviyasi va nopus ko'limini tirishib saqlab, nopusning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Tug'utqa do'stona jamiyat qurishni tezlatib, tug'ut mulozimati kapolatini kuchaytirib, buvoqlar va bolalarning holidan xabar olish mulozimatini mukammallashtirib, oilalarni universal qo'llash siyosiy tizimini takomillashtirish kerak. Yashanganlarning ko'payishiga faol hozirlik ko'rib, yashanganlarning ijtimoiy kapolatini kuchaytirib, kutinish mulozimatining subtini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'lish kerak. Nopus o'rinlashtirishini tanglashni cho'rdab, yer bilan ta'minlash, moliyadan yotkab chiqim qilish qatorliqlarni nopusning ishi, kimiyishi bilan bog'lash mexanizmini mukammallashtirib, ommaviy mulozimat boyligidan foydalanishni a'lolashtirish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. 2035 yili ma'rif kuchlik davlati qurib chiqish nishon vazifasini ko'zlab, xalq ommasining ma'rifga bo'lgan yangi orzusi va iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot yangi vaziyatiga moslashib, asosiy ma'rif subtini umumiyuzlik o'stirish kerak. Asosiy ma'rif boyligini bir tutash planlab taqsimlashni kuchaytirib, Billi ko'chib kelgan farzandlar doim turishliq joyida asosiy ma'rifni barobar qabul qilish siyosatini amaliyalashtirib, yezlardagi uyda qolgan bolalar, qiyinchilikda qolgan bolalarga ko'ngil bo'lish, g'amxo'rlik qilishni kuchaytirib, shahar yeza, rayon, maktablar aro kollektiv farqni tadrijiy kichiktirish kerak. Odam tarbiyalash usuli, maktab boshqurish andisi, boshqurish tuzilmasi Kapalat mexanizmi islohotini faol ilgari surib, maktab boshqurish hayotiy kuchini texmi yaxshi urg'utish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi, mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining boshlig'i Javloji 5-oyning 13-kunidan 15-kunigacha Guyjuda tashrif tadqiq qildi. U munularni ta'kidladi. Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, partiya va davlatning markaziy vazifasini zich cho'rdab, mavqeni xalq qurultoyining funksiyasi va mas'uliyatiga qaratib, turli xizmatlarni qonun bo'yicha tartiblik ilgari surib, 15-5 yillik yirik planni yaxshi yo'lga qo'yish, jungochi zamonaviylashtirish qurilishini ilgari surish uchun to'p qo'shish kerak. Javloji ilgir kiyim bo'lib, Чэннэн областы, Гуйян шәәрігі беріп, қәлік құрылды вәкілдері алақы ішқанысы, қарғана, езі кент вә дейқылларының өйлергі чонқыр чөкіп, қәлік құрылды вәкілдері вә амы білен пікір алмаштырып, 14-ні нөметлік мәмлекетлік қәлік құрылды 4-ні жығынның ройыны ізжылаштырыш вә әмәлейләштіріш, қәлік құрылды қызметіні яқшы ішләшіні чөрі деп тәшшіріп тәтқиқ қылды. Пингтан найлы халық құрылтыы вә өлкілік халық құрылтыы органыда төт орган құрылышы, ная, еза, ішкі дәрежілік халық құрылтайларының нөвет алмышы сайлымы, хамчотны назарат қылыш қатарлы қызметлеріні игіледі. Орган кадрларыны йоқлады, әмді сөхбет жығынны риясетчілік қылып ашты. Жаулығы мұндақтап көрсетті. 15-ci 5 yıllık yirik planının yol koyuluşuğa kapalet kılışını çöğürdep, xalq qurultayının funksiyelik rolunu yaxşı cari kıldırış lazım. Yokru seviyelik pen texnikada özgü tayinip kudret tepişini tezletiş, yeni süpetlik işlep çıxırış küşlerini şaraitki qarab tereqi kıldırış, iqtisadi qurulmini əlalaştırıp, dərecisini östürüşünü ilgiri sürüş qatarlıq zor vəziplərgi birləştürüp, qanun çıxırış xizmetini alğısılcetip, pen texnikada yenilik yaratış, kəsip arqılıq kollaş, maliyyə, baj, polu muamilə, yeşil, tövən karbonluq buluş qatarlıq cəhətlərdiki qanun tüzümlərini takammıllaşdırıp və mükəmməlləşdirip, yokru süpetlik qanun çıxırış mülazimeti arqılıq, yokru süpetlik tərəqiyyatqı kapalet qılış gerek. Doğru nazaret qılış, ünümlik nazaret qılış, qanun boyca nazaret qılışını yolu qoyup, nazaretçiliknin qaratmalıqı, əmili ünümünü üzlüksüz küçə itib, iqtisad və cəmiyyətinin sicil, sağlam tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Cavlıcı mundaq tep görsətdi. Bütün cəriyyallı xəlq demokratiyesini əməliyyəti körüstüşünü çördəb, xəlq qurultiyi bilən xəlq ammasının olaqısını quyuqlaşdırış gerek. Xəlq qurultiyi tüzümünün bütün cəriyyallı xəlq demokratiyesini işqaşırışdı ki, mühim tüzüm vasısılıq rolunu cari qıldırıb, diqqətini xəlq ammasi oylavatqan, təqəza buluvatqan, arzu qılıvatqan məsələlərgi mərkəzləşdürüb, vəzipi məsuliyyətini toluq ada qılıb, xəlq ammasi aldırğan, qiynalğan, ғәм қылған, тәқаза болған мәсілілеріні әл қылышқа қанун бойынша түрткі болыш керек. Тәшүріп тәтқиқ қылышта әмілі үнімге әхмиет беріп, асаси қатламға, амы арысығы чонқыр чөкіп, қәлік құрылтый қызметіні асаси қатламға текімі яқшы юзләндіріп, әл райыны игіліп, қәліқнің әқіл парастыны мөжәссәмләп, қәлік тұрмышығы нәп еткізіш лазым. Түзітіш кіргізілігендің кейінгі вәкілләр қанунны омамүзлік ізжылаштырып вә yol қойып, вәкілләр қызметінің ықтыдар құрылышыны күшейтіш керек. Партия Мәркізі Комитетінің орылаштырмысыны әстайділ ізжылаштырып вә әмәлейләштіріп, іштәқсіматы бойынша нахия, еза, ішкі дәрежілік қәлі құрылтайларының нөвет алмышы сайлымыға алақыдар қызметлеріні яқшы ішләш керек. Жаулығы мұныларыны тәкітледі. Toğrı siyasi netici qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş, öyüniş tərbiyesini puxtı qanat yaydırıb, xəlq qurultiyi xizməti və partiya quruluşunun sübtünü özlüksüz östürüş lazım. Partiya rəhbərlik qılış, xəlq özgü özü iqi buluş, dövlətini qanun boyca idarı qılışının organik birdəkliqini çantırıb, öyüniş tərbiyeni tört organ quruluşu təlipi bilən, qanunda belgülengen məsuliyyətini ada qılış bilən birləşdürüb, Toğrı siyasi netici qarışını həqiqi türdə yaxşı turğuzuş, əməliyyəti körüstüş gerek. Xi Jinping yeni dəvr cüngoçi sosializm ideyesini sicil çoğunqır öyünüb, özləşdürüb, ideyvi siyasi səviyyə və qanun boyca məsuliyyətini ada qılış iqtidarını üzlüksüz östürüb, əməli hərkət arqılıq işkini tikləşini himayi qılıb, işkini qoğdaşını işqaşırış lazım. Rasçil, əməliyyətçil buluş stilini əvcaldırıb, əməliyyətini çıxış qılış, qanuniyyət boyca iş qılışda çantırıb, törlü xizmətlərini puxta, çonqırı işləb, partiyini umumüclük qatlıq idarı qılışdiki subiktlik məsuliyyətini ada qılıb, yaxşı iş qılış, iqlik tikləş muhiti yaratış gerək.
0: İstansımız xəbəri. Jiangsu, Anhui ölkəsi yıqında işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş məxsus axbarat elan qılış yığın içib, şu cəyinin 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısını çördəb, yuqori sifatli taraqqiyotning asosliq nishoni va nuqtaliq tadbirlarini umumyuzlik tunishtirdi. 15-5 yilda Jiangsu jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surish davomida oldida mingish, ulgi bo'lish strategiyalik o'rnini puxta egallab, iqtisodiy kuchlik, puxralari boy, muhiti go'zal, jamiyatning madaniylik darajasi yuqori bo'lish va bexatarlik

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Yəqin qıyılardan bu yan Cungo'nun Nepal'da turuşluq baş əlçıxanısı, Cungo, Cənubi Asiya dövlətləri namaratlarını azaytış və tərəqiyyat həmkarlıq mərkizinin supuluq rolunu pahal cari qıldırıb, diqqətini Nepal xəlq ömrüsünün ən ciddi ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, ayati küşkü tolğan yezi kənd, parlaq kəlgüsü, manna pilani qatarlıq nurğun kiçik həm güzəl xəlq turmuşu türlərinin Nepal'da əmillişini ilgir sürüb, diqqətini yezgilik işləb çıxırışı, məktəb müharipi, işçimlik su bixətərliki qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdirib, şucayının xəlq turmuşunu yaxşılaşqa köptərəbdin yardan bədi.
1: Cungo'nun dövlət rəisi Xi Jinping'nin təklifigi binaən, Tacikistan Zotuğun Rahman 5. ayının 11. gündən 14. günü gecə Cungo'da dövlət işləri ziyaretədə boldi. Ziyaret arpısı da Rahman Düşənbədə Cungo muxbirinin məxsus ziyaretini qubul qılğanda, yəqin qıylardın bu yan Tacikistan bilən Cungo'nun hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqı üzlüksiz kengiyib, şiktirəplik münasibət üzlüksiz yeni pəlligi kötürüldü, dedi. Tövədə deyik qıtınla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Rahman mundaq dedi. Hazır təxminən 6000 Tacikistanlıq yaş Jongoda oquvatıdı. Şunun bilen bir vaxtda Tacikistan mu dövlət içində faal şərait yaratıb, xənzu tili və mədəniyyəti oxutuşu tərəqiyyatını ilgir sürüb, oxuqucularının xənzu tili, mədəniyyəti, tarixi və ənənisini düşünüşünü mühim mədət bilən təminlədi. Umundaq dedi, Jongo təminləgən oxuş mukafat poli türü Tacikistan yaşlarına qımmətlik porsət yaratıb bərdi. Tacikistan bununla rahmet eytidi, hem de iki tarafının yenilik yaratış, yukarı pen texnika, davalaş, sahiye ve sayahat qatarlıq sahalardaki hemkarlığını yanımı çoğunqırlaştırıp, iki devlet münasibetinin yanımı tereqi kılışıga puxta asas selişini ümit kılıdı. Bu yıl Şanghay Hemkarlıq Teşkilatı kurulğanlıqının 25 yıllığını kütüb aldı. Rahman bunularını bildirdi. Şanghay Hemkarlıq Teşkilatı rayon halkıgan mühim teşkilat ve xalqara işlerge aktif qatnaşquchiga aylandı. Onun tereqiyatı jarayanında Şanghay royi yeniçe xalqara münasibet berpa qilishni mühim ideya yetekçiligi bilen təminledi. Şundaqla 21-ci əsirdeki türlü xırıslağı taqabül turuşta aktif rol oynadı. O mundaq dep körsetdi. Şanghay Hemkarlıq Teşkilatı kurulgandan buyan nurgun sahalarda körinerlik neticelerini qolga keltirdi. Bu, her qaysi əza dövlətlərinin məsul tarmaqlarının terrorlıqqa, əsəbilikkə, bölgünçilikkə, zər ətkəsçilikgə zərbə beriş, dövlət halqıqan cinayi hərkətlərgə zərbə beriş və tor təhdidigi taqabül turuş qatarlıq cəhətlərdə zic önümlük həmkarlaşqallığının paydistan bolub, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rayoni nisbi muqumluqını saxladı. Əza dövlətlər oturusudaki soda somısı və məbləq somısı da yıldın yılğa muqim eşiş yüzünüşü körüldü. Qatnaş transport, energiya, sanayət və yezgiligi qatarlıq sahalardaki həmkarlıq və alaqa üzlüksüz çoğunqırlaşdı. Şunun bilen bir vaxtda hər qaysi əza dövlətlər yuqarı texniki sahasıdaki həmkarlıqqa yüksək əhmiyyət berudu. Bu, rəqəmlik iqtisad və yeşil tərəqiyyatını öz işig alıdı. O adamiyet sahası da medeniyet, muarip, ilim pen, tenterbiye ve sayahat qatarlıq sahalarını özçig alğan bir qatar köp mənbəlik tür ve faaliyetler tertipli qanat yaydırılmaqta. Rahman mundaq dedi, Şanghay Hemkarlıq Təşkilatının xalqıradaki inaveti muqum aşmaqta. Əza dövlətlər qoşuni özlüksiz zoraymaqta. Şanghay Hemkarlıq Teşkilatının söhbət həmrayı və başqa həmkarlıqını qanat yeydürüşünü xalaydıqan dövlət və təşkilatlarının sani davamlıq köpəyməkdə. Umudaq dedi, Jongo Şanghay Hemkarlıq Teşkilatını qurğuçı əza dövlətlərinin biri bulu sübdü bilən, təşkilatının tərəqiyyatını ilgir sürüş və xəlqara təsiri küçünə aşırış cəhətdə mühim rolunu cari qıldırdı. Tacikistan, Jongo'nun Şanghay Hemkarlıq Teşkilatı Ramkisi içindeki köp saha hemkarlığını kengaytış üçün otturgu koygan törlük təşəbbüsüğü yüksek əhmiyyət berudu. Bu cahatta, Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlıq Teşkilatının xizmetini qatdiyi kollab, mühim rolünü davamlıq cari kıldırdı. Bu kollaşlar əza dövlətlər otursudaki qoşnular inaq dostanı ütüş və icabi həmtürtkü buluşunu küçəytiş, həm də Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rayon və dünya miqyasıdaki rolunu östürüşünü məqsəd qılıdı. Hörmətlik radioanlıq uçilər, bu qıtımqı Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, neymiş kımmışın da kalmış o kalan sebalam?
2: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peydakılışı mümkün.
1: Opa, koşun bağırıp gel.

Hürmetlik radyo anlayıcıla yakışmışsın. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısını yaxdırıb anışanan ümit qılımız, mən Pərhat Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı Bağdaş Tağları namlıq naxış bilən başlayımız.

Kadirlik dostlarına batkınıla Şincan Radyo Televiziya Stonsunun sənət səhnisi programısı. Programımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri huzurunadı bulu atıdı. Davamlı isil köylərimiz huzurunlağı sunumuz həmdi Zibayar namlıq naqşını köl aramalağı sunumuz.

Hörmətli radio anıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu icalan işbəyədək. Proqramımızın iştifak biz Vətən Qoynuda namlıq naqş bilən axırlaşdırımız. Əmələq vəxt amət, salamət gər bolsun.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramımızın anlaşılarını qarşılayırıq. Mən riyasətçi Rosengül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Solo City-nin abunçılar terminalıda masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayt

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nəmə üçün öydə tamaq etişmi bir xil kütünüş hesablanıdı digən məzmunu sözləb birimiz. Bugünkü gündə kişilərinin turmuşu barğan sırı qolaylaşdı. Vəymək tallaşmı köp xillaşdı. Kündülük aldıraşlıqda tamaq etişki vaqt çıxırılmısa, aşpızılığı beriş, vəymək buyurduş normalı alət qaylandı. Amma tamaq etişdən ibarət, qarmaqqa adət kiçik göründüğən bu kiçik işinin tən sağlamlıqı bilən zic münasibətlik ikənlikini bilməs gərək. Bir türlük kən köləmlik tədqiqatı körüstülüşçə, yaşanğanlarqı nisbətən etqanda, əbdədə bir vaq tamaq etiş çoğun meninin sağlamlıqıqa həqiqi paydı elib gelişi mümkünkən. Bu sallıq məlumatı körüstülüşçə, Hər həbtədə az digəndə bir qitim, toluq tamaq etidən yaşanqallarının divənlik kesili xəlbi təxminən 30% tövəlləydikən. Tamaqni yaxşı etəlməymən dəb qaraydıqallarının tövəlləş nisbəti əksicə texmü gəvdəlik bolub 70% ki yıqılışıdikən. Tədqiqatçılarının qarışıca tamaq etiş maharidi yetərsiz kişilər tamaq etgəndə texmü köp zihnini təpəkkür qılışqa, bir tutaş pilallaşqa və pilantozışqı sərib qılıdikən. Bunun çox meyngəgə boğulğan təlipi təxim yuqqırı boğuludikən. Mütəxəssislərinin bildirişcə, tamaq etiş, belişni qoğdaplı qalmay, yana ölüm xətirini ünümlük dövəllə dələydikən. Amma tez ritimlik turmuş, qolay mülazimət azırqı zaman kişilərinin adətini özgərtməkdə. Öydə tamaq etiş, asta-asta zörür turmuş maharət etizimlikidin yuqab getməkdə. 2025-ci yıllık Cungo Vəymək Bazarının azırqı əhval doqlatıda görüstülüşcə, 60 yaşdan aşqan xeridarlarının eşiş sürəti 45% bolğan. 2026-ci yili Bahar Bayramı məzgilidə 60 yaşdan aşqan 1,560,000 yaşanğan kişi tunca qitim Vəymək mülazimidinin bəhrimən bolğan. Yalqız durduğan ya ki, Qarıqçısı yox yaşanğanlarga nisbətən etqanda sırtqı çıxıb nərs gərək çetiviliş qolaysız buluş, cisməni küçü çəklik buluş, tamaqını köp əssə əgəb olalmaslıq, az əssə qon kötürməgəndə kes qılış, vəymək buyurduş ya ki, aşqanıqı beriş vaqt və küçünü teximi tecəş qatarlıq amıllar yaşanğanlarını qolaylıq şəraitdən bəhrimən qilish bilən billə, bunun işçidiki sağlamlıq önümünü mü qoldun berib qoymaqda. Turmuş lazımətlikləri arasında yaşanğanlar yemək-işmək sağlamlıqının təşəbbüskarlıq hüququnu igiləbli qalmay, yana mengini sağlamlaşdırış, bədənini sağlamlaşdırış bilən kəyfiyyatını tənşəşkə tən itibar birələydi.

inkas payda qılıb, kayfiyyatını təbii, təngşəş rolunu oynab, tənhalıq duyğusu və qımmeti yox tək his qılış duyğusuna qarşı durdu. Öydə tamaq etişinin paydası köp, lekin aşxanada toq, ot bar, səlli bir xəstəlik qılınsa xətərgə uçuruşu mümkün. Yaşanğanlar alahiyyədə ehtiyat qılış gerek. Bir vaxt tamaq etişinin açıqçı bir xətər, addi, ozuqlıq qımmeti yuqarı buluş. Bir vaxt sağlam tamaq etişdiki töt təklib. Aşxanını əqli iqtidarlıq əm teylişdən saqlındıqan qılış gerek. Yaşanğanlarının körüş qüvveti tövəlləydi. Hərəkəti astı buludu. Bexətərlik birinci orunda durdu. Aşxanını yaşanğanlarga muvafiqlaşdırıb özgərtişki doğru kilidu. Yıqılğı qazdın signal beriş üskünüsü. İz sizimidin signal beriş üskünüsü ornutup, uçakni ot üçürüştün qoğdaş qurulmüsü, quruq köyüştün saqılınış iqtidari bar tüpqa almaşdırış. Şərait yar bərsə, əqli iqtidarlıq qərəllik uçak, qərəllik çazur səpləşki buludu. Dümləb pişirganda əmmini bir qazandı pişiriş. Yaşanğanlarının yemək içmekidə yağ, tuz, şeker az buluş gerek. Tamak etiş usulü de ordu pişiriş, dümləş, qaynıtış, soğuk say qılış qatarlıqlarını tallaş tavsiye kılınıdı. Bunun da buz az bulupla kalmayı yana ozuqlıqını en zor derecede saklap kalgılı buludu. Tok kazan, mikro dolqullıq ocaq, tuxum pişiriş, Dujan çıkırış maşınız qatarlıq üskünlerden yaxşı paydalanğanda köktat, göz, tamakni bir kazanda pişirişini əmelge aşırgılı buludu. Bu tamak etişini bilmeydiğen yaşanğanlarga maskeledu. Tok kazanda qara açlıq, mifen pişirganda çayyav, yanyu partisi, yutav partisi qatarlıq yemeklik talası mol bolgan yanyu turdikiler hem de Da dur qatarlıq purçaq turdikilərini qoşub, yana qovurğa, toxu paçıqı qorumisi, kalıgöşi, vənzisi, dufu gən qatarlıq yuqarı aqsıllıq yeməkliklərini qoşub pişiriş. Şefən qaynatqanda zəncivil talqını, tazalanğan yeğirak ya ki göş qələmçisi, yalpaqlanğan göş selib, qazandın çıxışdın burun bir sıqım şınsay, şəuyousay, azıraq şinçov, tuz bilən təmin təngsisili buludu. Tok kazanda pişirganda, en astınki qavette mifen, otur qavette beylik, göz, en üstünki qavette köktat pişiriludu. Ozuqlıq zışlıqı yuqarı yemekliklerine tallaş. Yaşanğanlarının azim kılış iqtidarı tövallab, tamak mehtarı görünerlik azlaydı. Şuna ozuqlıq zışlıqı yuqarı yemekliklerini yeyiş gerek. Seyrik tupraktan özgen say köktatlar bilen göçlük, Gözsüz tamaklarını maslaştırıp, ozuqluqni tənpunlaştırın, degen bu qaydını esinizde tutun. Tuprak ozuqlandırdığan, dallıq ziraat, yanyu türdikiler asaslıq yemeklik bulup, yaşanğanlarının yerik gürüc, xiaomi, sulu qatarlıq, qara açlıq və aq gürüc, aq un qatarlıq, aq açlıqlarını birde bir, ya ki birde işki nisbət boyunca arılaştırıp pişiriş tavsiye kılınıdı. Bunda qılğanda qan şekerini turaqlaşdırıb, yeməklik tağlasının qubul qılınış mektarını aşırışqı paydalıq. Hər vaxtlıq tamaqda az deyəndə bir xil yeşil köktat, bolub mu palək, yovməlsəy, yovsəy qatarlıq qeyniq yeşil yubırmaqlıq köktatlar bolışı. Tez qoruğanda, ya ki qaynaq soğu besibətkəndə, ozuqlıqni ən zor dərəcədə saqlap qalğılı buludu. Seyriq tuprakta katəkti bir qılğan toxu, ördək, Qazlar ələ süpətlik aqsıl bilən təminləydi. Hər həbdədə yana bir işki qeytim beylik göşi yesi buludu. Dümləb pişiriş, qaynaq suda bir örültüpla pişiriş usulu da yeməklik, nəhayti təminlik həm asan həzim buludu. Yaşanğanlarının bexətərlikəgə köngül bölüş, yaşanğanlarının cismani küçü çəklik buludu. Bir qeytim tamaq ətkəndə ən yaxsı yerim saatdən eşib kətməslik gerək. Dümləb pişiriş aralıqı da yenik oltırıp aram alsı buludu. Eğir boğum yallıqıga giriptar bolğan, körüş kuvveti tövəlləb getgen, tənpunlıqı tosalğı uçurgan, ya ki biliş iqtidari çekingen yaşanğalarga öz yalğız tamak etiş təklipi berilmeydi. Onlarının əs tutuş qabiliyeti nacar bulup, çoxum ot işlətgəndə yeni da çoxum adam buluş. Telefon ilişdi mu, aldı bilən qazni etib etiş gerek. Yaşanğanlarını özü tamak etiş

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tənsaqlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı çişberdok anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Sılğışı din abunçılar terminalını düşürüp anlısınız bulunun.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızı. Dostlar, əmdi köngül aramınlarga sunadığınımız Şatlıq naqsi namlıq qazaqça naqsi.

0: Şinjanın mədəniyyət sayahat tərəqqiyatının asası birliki bolğan bu nahiya rayonlar bütün rayon sayahatçılığının yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüdigan yadroluq tayanç nuqtığa aylanmaqda.
1: Tianshan'ın janub şimalının mənzirsi çeksiz. Yakınki yıllardan buyan Şinjan'daki her qaysi nahiya rayonlar noqul halda sayahatçılar sani, mənzara rayonu kölümü, sayahat kirimini qoğulışıdak yirik şekillik tərəqqiyat bilen xoşluşup, Şinjan'ı sayahat arqalıq günlendiriş strategiyasını zıt çördep, mevqani baylıq əvzallikigi koyup, mədaniyet asasını çoğunqur qezip, xalq örp adet sayahitini çoğunqurlaştırıp, sayahat kəsbinin kölümünü kengaytıştın, süpətini östürüşki qarab özgürüşünü ilgirə sürüp, nahiya rayon sayahatçilikinin hem iqim miqtari, hem zapas miqtarını, hem güzelliki, hem mezmununu beyitti.
0: Özgeçit tabii manzarası, çoğukur mereniyet asası ve yukarı iktidar bahan nisbetine tayinip, nahiye rayon sayahatçiliki bu yılki may bayramlık demeliş mezgelideki en çoğun karı tulparga aylandı. Tunçhan sayahat sallık məlumatı da körüstülüşçe, nahiye rayoni mənzilige alaqadar sayahat məhsulatlarını zakaz kılış kızgılıqı bulturqı oxşaş məzgildegidin 128% aşkan. Bir meydanı oyun körüş üçün bir şehərgi beriş, bir bölek mənzili körüş üçün yezi kentləgi beriş qatarlıq sayahatçilərinin ihtiyacı künsiri köp kılışıb, Şinjan'ın sayahat bilen türlü kəsblərini birləşdirişi üçün texmi kən boşluq hazırlandı.
1: Pişcan nahiyyəsi qumluqni asas qılıb, yepek yolu mədəniyyəti bilen yoğurub, dalada konuş, tədqiqat, ögünüş, dala oyun koyuş qatarlıq çökmü şəkildiki mol məzmunluq məhsulatlarını barlıq gəldirib, mənzəri körüşdən yes qılışqa aylandırdı. Künəs nahiyyəsi narat yaylıqını çoğunqur yetildirib, köşmən çarvıcılıq mədəniyyətini canlandırıb, çarvıcılar aramqahi, qayri maddi mədəniyyət mırasları görkəzmisi, çarvıcılarının turmuşunu his qılış qatarlıq özgüçə kəsiblərini yolğu qoydu. Yəkən nahiyyəsi tarixi məzmunni çoğunqur qezib, 12 muqam sənitini canlandırıb, qayri maddi mədəniyyət mıraslarını körgili, his qılığılı qılıdığan qıldı. Caylar təbiyyət, adimiyyət, xalq örp adeti, yezi kentlərini yuğurub bir gəvdələşdirib, nəpsləşdirib, yirik şəkildiki ziyadə kengiyiş bilən xoşlaşdı.
0: May bayramı mezgilide Gulcun nahiyesinin Toğrasu yaylıqıda bir tağda tört pesil acayip menzirisi körüldü. Tağ çoksıda kar ləpildep yeğip, tağ bağırda gülle eçildi. Karlıq tağ bilen gülzarlıq bir-birge hösün koştu. Akkubulaq, Tianshan gülzarlıqı, Toğrasu yaylıqıdan ibaret 3 çoğun yadırılıq mənzir rayonuğu taynıp, şucay baharda ürük çeçki tamaşa kılış, yazda gülzarlıqını sayahat kılış, küzde akku körüş, kışta karımız oynaştık tört pesillik sayahat endisini şekillendirdi.
1: Yeni kespalıdı, yeni mənzire üzlüksüz barlıq gelip, bütün rayon sayahatçilikini canlandırdı. Keriye, çıra nahiyyeleri milli tibabet doğrugarlıgı, Qumluqda kütünüş bilen sayahatçilikini birleştirip, özgüce sağlamlıq kütünüş məhsulatlarını basarğı saldı. Məkit dolan mədəniyetini ruhi qılıp, en 39 gradus Qumluq sayahat mənzir rayonu və dolan özgüce kiçik bazarı bərpa qılıp, mədəniyet bilen sayahatını yuğurışının yeni yer belgisiga aylandırdı.
0: 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısı başlanış aldı da cayla mas kademle gayri maddi mariniyet mırasları körgezmesi halık örüp adet bayramı katarlık faaliyetlerini kanat yaydırıp musabıqı arkalık kişilerini celip kılıp kesp şekli arkalık istimalını ilgiri sürüp sayahatçilerini turudugan konudugan istimal kılıçını halaydıgan kılıp sayahat kesp zencirini ünümlük uzar artıp, universal önümünü yukarı götürdü.
1: Yakınki yıllardan boyan Şinjan nahiye rayon sayahat ul əslihelerini davamlıq mükemmelleştirip, mənzara rayonu yolu, sayahatçılar merkezi, toxtalğu meydanı, sayahat hacetxanası, simsiz tor qatarlıq kuruluşlarını tezletip, mülazimetini en ahırkı bir kilometre gıca ravallaştırdı. Mənzara rayonu

0: Qatnaşdı günü yeza kent sayahat noktalarında xalqqa qolaylıq mulazimat punkti təsis qılıb yetəkləş, ciddi əhvalğa taqabıl duruş, tərcümə qılış qatarlıq səmimi mulazimat bilən təminləb sayahatçilərinin səpərgə çıxışını texmo ravallaşdırıb texmo xatırcəm oynışığa şərait yaratıb bərdi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: qayıl bolğalığını eytib, xizmətdə əstaydıl, inçikə, kişiləgi səmimi, qızğın muamili qılıdı. Amma onu izdəb məsəlini həl qilishini xalaydı, dedi.
1: Bu yıl Pərxat məmləkətlik ən güzəl ərziyyət kadri bulub baxalandı. Pərxat mundaq dedi. Bu şərəb ərziyyət birinci sepidə çıng durğan hər bir yoldaşqı mənsub. Bizgi işinidğan hər millət ammısının teximu ayırlalmaydı. O iş orunda davamlıq çıng durup, teximi köp səvirçallıq, inçikilik və məsuliyyətçallıq bilən ammığa mulazimət qılıp, amma aldıravatqan, qeynilavatqan, ğəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlarını yaxşı həl qılıdğallıqını bildirdi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizdin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
0: Örmətlik radio anlıq uçula. Əndi, atılım rəlimizki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın məlumat anıtımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-dən 15 selsiyə qradus xüçə, 3 ballıq ərbi şimalı şamalı çıxıdı. Altayda azıraq yamğur yığıb, keyin hava ecilirdi, temperatura 4-dən 14 selsiyə qradus xüçə. Çöçəkdə hava oçuq bulub, keyin bulutlanırdı, temperatura 4-dən 18 selsiyə qradus xüçə. Qulcuda hava oçuq, temperatura 6-dən 23 selsiyə qradus xüçə. Bortlada hava oçuq, temperatura 7-dən 20 selsiyə qradus xüçə. Qaramayda hava oçuq, temperatura 11-dən 20 selsiyə qradus xüçə. Kütündə hava oçuq, temperatura 8-dən 20 selsiyə qradus xüçə. Şixənzədə hava oçuq, temperatura 9-dən 19 selsiyə qradus xüçə. Sancıda hava oçuq, temperatura 8-dən 19 selsiyə qradus xüçə. Qumulda azıraq yamğur yığıb, keyin hava eşilidi, temperatura 7-dən 20 selsiyə qradus xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 15-dən 29 selsiyə qradus xüçə. Korluda hava bulutluq bulub, keyin eşilidi, temperatura 11-dən 25 selsiyə qradus xüçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-dən 27 selsiyə qradus xüçə. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlanırdı, temperatura 14-28 selsiyə qradus xüçə. Qəşqərdə hava bulutluq, temperatura 15-28 selsiyə qradus xüçə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 16-31 selsiyə qradus xüçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 7-15 selsiyə qradus xüçə boludu, 3 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlik radyo anlıgıcına, Şincan radyo televiziye stansının vətən minin ailem programması bocağını dişpəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılu şetin aboneçilə terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunladın xəbərdar bolalla isilə.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde otomobil çağı astıda tələy sınaş yok. Qatnaş hadisi tuğdurğanların cevapkarlığı cəzmən sürüştürülüdü degen dilo misalini diqqətinizə sunumuz. Qatnaş transport bexəterliki amının hayatı, mal mülki və cəmiyyətin amivi bexəterlikigi münasibətlik. Qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti köpüncə, avtomobil həydəşdiki bexəstərlik, qaydıqı xilaplı qiliş və tələy sınaş psixikisinin kilib çıxıdı. Bu, hayat və mal mülki ziyan yetküzüplü qalmayı, hadisi sadır qılıqçı yenə cinayi cazağı tartılış, pravisi bekar qılınış, diloq hatırısı saqlınış qatarlıq eğir aqibətləgi duç kelidu. Qanının tövən çekedin halqıb geçişki bolmaydı. Cavabkar M2 Şincan'daki məlum şirkətinin sınav işiltiş müddətindəki xadimi bulup, bu şirkət M2-nin tez yollanma yetküzüşüge ruxsat qılğan. Hadisi yüz bergen günü M2 uçaqlıq toksikletini heydep tez yollanma yetküzüp şirketki qaytış jarayanı da yoldun toğrısıgı ötüp ketip atkan yolochi Joe X bilen soqulup ketken. M2 Joe X'ni yölep turguzgan dinkin toksikletini heydep özlükidin naq meydandan ayrılgan. Joe X mu özlükidin ayrılgan. Dilo yüz berip bir yerim saat dinkin Joe X'nin baş kısmı yarlangaçka bir aram bulgan. Onun aile təvəsi GoX dərhal saxçığı məlum qılğan. GoX doktorxanada yetib 15 gün davalanğandan kən davalaş ünün bərməy ölüb getkən. Gunən idarəsi qanun doktorluq ilmi boyunca cəsədni təkşürüş arqılıq ölgəçi GoX-nin baş söngəki sunuş, baş söngəki qanaş, məngi çuquqi şəkəlinish səbəbindən köp əzalarının iqtidarı acizləb ölüb getkənliki eniqlanğan. Birinci sot kılgıcı sot mehkemesi sot kılıp mundaq tep karıgan. Cevapkar M2 katnaş transport başkuruş kanun nizamlarına hılaplık kılıp, zor katnaş hadisi peyda kılıp, bir ademnin ölüşünü keltirip çıkargan. Hem de hadisi de asaslık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Onun kılmışının katnaş hadisi tuğduruş cinayeti şekillendirgen, dep karab cevapkar M2'ke kanun bu içe müddetlik 10 aylık qamaq cazası bəgən. Şunun bilən bilə qoşumça həq tələb dəva qısmında məlum mal-mülk suğurçu çəklik şirkəti, motorsuz qatnaş vasitəsi, üçüncü tərəf cavabkarlıq suğurçusu töləm çəki işçidə qoşumça həq tələb dəvasıdakı dəvagər GoX qatarlıq 4 kişiyə 550 min yuan töləm veriş. Şincan'daki məlum şirkət qoşumça həq tələb dəvasıdakı dəvagər GoX qatarlıq 4 kişiyə 267

0: Eskertidim.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının kanun sizge hemrah programımız bocağını dişbədik. Texmi köp məzbullani, sılu şötin terminalını çürüp anlısanla buludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Çaylara da bir vasıtası etilidu. Növette bir de zakaz miktarı yeterlik bazar ihtiyacını kandıralmayı batıdu. Setiş yolları naitir avan. Mın cihuy mındak dedi. Bu yıl bedeni 5 kıtım uğrup 1 mu yerden 1.5 tonuna kuruk mide alğılı buludu. Hazırkı bazar bazı bu içe her kilogramın eşik yüvenden hesaplıganda 1 mu yerden 3 mu yüven kırım kılgılı buludu. Körünerlik iqtisadi ünümdün başka bedi terikçiliği yani körünerlik ekologiyelik ünüm elip geldi. Bedinin ilti sistemisi terakki kılgan bulup, tuprak kurulmasını ünümdük yakşılap, tuprakının ünümdarlıqı ve terikçilik iqtidarını öztürüp, hem yer baylıqıdın yukur ünümlük paydalanışını işkaşırdı, hem bedi hosolunu mokumlaştırış yukur hosol ilişka kapalatı kılındı. Çırınaylık yezi ilgilik yezi idarısının kadri Yusufcan Abdüreyim mundak dedi. Bir de əla süpətlik yuxur aqsıllıq yem xəçək bulub, bazar ehtiyacı köp, kəsb istiqbalı yaxşı. Çıranın yiyəsi baylıq əbzəlikə tayınıb küləmləşdürüb, uğurlaşdırış, maşınlaşqan məşğulat kəsbləşkən ticarətin yolu qoyub, həm yezigilik terixçilik, baxmıçılık qurulmasını əlalaşdırıb, yərdin paydanış qiymetini aşırdı, həm onunın yıqın ətrafda işqı uğurlayışı, kırımla muqum aşırışı türkü bulub, xaz yezi ilgilikli süpətini öztürüb, ünümlü aşırış, xalqı nəbiyyət güzüş, xalqını beyiçdin ibarət tərəqiyyat yolunu tip çıxdı.
1: Bugünkü gündə Bedə Kəsbi Çıra nahiyyəsinin yezi ilgilik qurulmasını tənşəş və dehqanlarının kırımını aşırışdiki mühim dövrükyə aylanıb, yezi kəndlərini gülləndürüşkə küçlük hərəkətləndirgüç küç qoşdu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

yol boyu yol əhvalını çarlab təkşürüb. Çarlab təkşürüş, çeçilib getgən taşlarını tazalaş. Yol yüzüdeki uşaq yoşurun xəviblərini bir-bir təkşürüş onlarının kündülük işi bolub qalğan idi. Səyahatçilərinin səpirgə təsir yetküzməzlik üçün son şöylün ətrətini başlab qatnaş yuqır pərlisigə taqaşdırmay məşğulat qılıb tün pərdisi yeyil işini, avtomobil iqiminin az yeyişini kütüb keçiləb yolunu remont qıldı. O yana köp yıllık təcrübəsigə tayınıb, qezish maşinasını operasiya piçqi qılıb, ta qaptılıdiki taş seyirilib düşüş yoşurun xəlbini qaratmalıq halda qezib tügütüb, asraş beyxətərliki və önümünü önümlük östürdü. Son şöylünün qəlbidə yol asraşqa pəqət, yolun asraş, yaxşı asrap, yol asraşdı pəqət, yolunu yaxşı asrap, yaxşı qoğdaplıq almay, yana səyahatçilərini köngülüqü püküş gerək edi. Maytaq küçə taş yolu da ava özgürüşçən bolğaçqa, səyahatçilər qiyinçılıqqı uşuraş əhvalları daim yüz berib durdu. Bir qeytim tuyuqsız, latqı şeğillik iqin yüz berib, bir ana balar tağının içkirsigi qapsılıp qaldı. Son şöylün və səbtaşları ularını dərhal yol asraş punktiga ilib kəldi. Özləri burulubla xizmətki kirişib, keçiləb laylatqılarını tazaladı. Yollarını ciddi remont qıldı. Balı beşini götürüb, tağa rəhmətsizge dəb toğulğanda barlıq cəbalar illiqlıqqa aylandı. Şincandaki ən güzəl əmgəkçi digən şan şərəb aldı da, son şöylün yanala addi satda təmkin boldı, o mındaq dedi. Başqalarının ehtiyacıdan çıxarlasam, tinç amallıqını qoğduyalasamla, xizmətdəm hər qancı cəbalıq bolsam ərziydi. Kəlgüsədə, o yenə maytaq küçə taş yolu da davamlıq çıngdırıb, ayıqı astadaki hər bir son yolunu yaxşı qoğdaydı. Səyahətçilərinin hər bir ümidini yaxşı aqlaydı.

Sevimli küçük dostlar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayının məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava uçuk bulup keyin bulut donudu. Temperatura 6-dən 19 Celsiy gradus qıcə. Altayda hava uçuk bulup keyin bulut donudu. Temperatura 5-dən 15 Celsiy gradus qıcə. Çöçəkdə hava bulutluq bulup keyin eçilidu. Temperatura 5-dən 22 Celsiy gradus qıcə. Qulcıda hava uçuk. Temperatura 9-dən 26 Celsiy gradus qıcə. Bortalada hava uçuk, temperatura 9-dən 23 Celsiy gradus qıcə. Qarmayda hava uçuk, temperatura 11-dən 24 Celsiy gradus qıcə. Kötündə hava uçuk, temperatura 9-dən 24 Celsiy gradus qıcə. Şixanzda hava uçuk, temperatura 8-dən 24 Celsiy gradus qıcə. Sancıda hava uçuk, temperatura 8-dən 23 Celsiy gradus qıcə. Qumlıda hava uçuk, temperatura 6-dən 23 Celsiy gradus qıcə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 18-dən 30 Celsiy gradus qıcə. Korulda hava uçuk bulup keyin bulutlanudu, temperatura 13-dən 28 Celsiy gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 15-dən 29 Celsiy gradus qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 18-dən 30 Celsiy gradus qıcə. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiy gradus qıcə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 17-dən 31 Celsiy gradus qıcə. Ürümçidə hava uçuk bulup keyin bulutlanudu. Temperatura 6-dən 19 Celsiy gradus qıcı buludu. Hava rayının məlumatı anlattıq.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 16. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı, bugün keçidin ət gündüz gecə Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xudən vilayətinin Cənubidiki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətidiki Tağlıq rayon, Bayınqulun oblasıdiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən caylarda azraq yamğur yağıdı.
1: Örüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava ocaq bəzdi bulutluq bulub, tövən temperatura 6 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 19 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздан асасы мәзмұлдырына тоныштырмыз.
1: Şincan Sağlam Jongo Strategiyası ve 15. 5 yılda Tenterbiye Küçlük Rayonu Bərpa Qiliş Nişanı'a ziç birleştirip, umum xalık bədən çeyniq duruşunu tutqı qilip, Tenterbiye bilen mədiniyet sayayetçilik, sağlamlıq xalık durmuşunun çonqır yuğurlaşığı türtkü boldi.
2: Şincan'daki Tunci Conyi Tibabdi doğruları, Milli Tibabet doğrularını əxli ixtidarlaşdırıp işləp çıxırış bazısı pütüb işləp çıxırışı kiriştirildi.
1: Abdonum rayon köp meydan xadim təklif qiliş pahaliyeti ötküzüb, xizmət izdibiçilər və karxallar üçün yuqarı ünümlik udullaşdırış süpüsü bərpa qildi.
2: Şincanın bu yıllık kevəz terixçiliği xizməti asasi cəhətdən tamamlanıb, teriş sürəti umumi cəhətdən bulturqı şu məzgildikidən tez boldi.
1: Ürümçinin hava süpte ala bulgan kün sani uda 2 yıl 310 gündün eşip, közt ölçeş hatırlengenden bu yankı tarihi yeni seviye yaratıldı.
2: Congu Opera Usul Tiyatrı ömükinin əsli usulubdiki Libey namlıq usulluq tiyatrı tuncuq etim Ürümçide oynadı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqe yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saxlap 15-ci 5 yılda cazaret bilen olgı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş Şuji Xi Jinping, umumi xalq bədən çeyniq duruş bilen umumi xalq sağlamlıqının çoğunqır yuğurlaşığı türtkü olub, Tenterbiye küşlük döyledi, sağlam congu bərpaqlış nişanıqa qarab özüksiz ilgirleş gerek dəb təkiləri. Şincan Sağlam Jongu Strategiyası və 15-ci 5 yılda Tenterbiye Küçlük Rayonu Bərpaqlış Nişanı'a zic birləşdirib, umumi xəliq bədən çeyniq duruşunu tutqı qilib, Tenterbiye bilən mədəniyyət, sayacilik, sağlamlıq, xəliq durmuşunun çoğunqır yuğurlaşığı türtkü olub, Tiyanşan'ın cənub şimalıda bədən çeyniq duruş dolqını kötürülüb, hər millət amısının güzəl durmuşuğa cüşqün hayatı küç qoşuldu. 2026 yıllık Qalıp Taşlıq Lonqısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısı bugün keçdə Ürümçi Olimpik Tənterbiyə Mərkəzində qızğın başlandı. Şincandakı 14 vilayət, oblast, şəhər, Biyantuanın Şi şəhərləri bilən birləşib təşkilləyən 14 komanda 2 aydan köprək vaxtda cəmi 56 meydan musabıqlaşıb, bu yazda Şincandakı hər millət amının futbol tənərkidiki bolğan qızğın muhabbəti toluq namayan qılınıdır. Ürümçilik top məstanısı Sao Shui mundaqdırı. Bilət setişini başlayan günü 3 bilət seti aldım. Ailəmdikilər bilən birlik körüb Şincan futbolçılıqa mədət verimiz. Xotəllik top məstanısı Zahidəm Dolqun mundaqdırı. Xotən komandasıqa mədət veriş üçün alahidən turpanıqı gəldim. Bir niyyətdə ittifaqlaşqan qızğın mərdana ruhi haltımızı namayan qılımız. Şincanda futbol qızğılıqı kişilərinin qan tomırıqı sınıb kətkən. Şincan futbolçılıqının muqim tərəqqi qilişiqi əgəşib, xəliq içi futbol musabıqısı köpləb ötküzülüb zor qızğılıq payda qıldı. 2025-ci ili Qəşqar Lonqısı dərəcədən taşqırı futbol təklif musabıqısı başlanış mürasımının bivastı körsüşünü körgə

0: Әлләр 30 миллион адам кытымдын. Бұныңғы мұнасветлік темінің торды көрліші 1 миллиард кытымдын ашты. Атышлыңғысы Шинжан футбол тәкіліп мұсабықсы 251 600 адам кытым топ мәстанысы вә сая әтчіні жәліп қылып, Ашқана, Қоналғу вә Мәнзірі районы қатарлықларының 92 миллион 168 600 үйәлік істималыға бейвасты түрткі болды. Meydan tamaşımın bilen tolgan kentler basketbol musabıqsi, kişiler kalbini lersigi salgan kumluk dala abdumobil musabıqsi, umum xalqni şatlıqı çömdirgen qarmuz tənərkti qatarlıq turmuşqı yeqin, qızgın kaypiyatki mədaniyat tənterbiya faaliyyatları kişini ən hoyajanlı salıdgan mənzirga aylandı. Bula, Şinjanın tənterbiya bədən çeniqdürüş əslihəsi qurulışı salmaqını zor aydışı və dərəcəsini östürüşü, şəhər yezlarını qaplıqan funksiyası mükəmməl amvi tənterbiya mülazimət torunu bərba qılğalıqdan ayrılanmaydı. Yenla süpti aşırılıb dərəcəsi östürülgən Toqstara nahiyəsirki Kepinək Köli Mənzırı rayonada Şinguan basketbol, futbol, paytop meydani qatarlıq türlik tənərkət meydanlarının əmisi toluq bolub, nurğun ahalini bu yergi kelib aram eliş bədən çeyniq duruşqı cəlib qolin. Toqstara nahiyəsi ahalisi Qabil Dilmurat mındaqdırı. Meydan pütüllə yenlandı, muhiti nahayti yaxşı. Bayram dəmiliş küldürü bəzdə iştin çüşüb aram alğılı kelimən, ardıqım çıxıb qalıdı. 2025 yılının ahırgı Şinjanda türlük tənterbiya meydanıdan 94.900'i yasılıp, kişi beşiği toğır geledigan meydan gölümü 3.101 kvadrat metrge yaptı. Bədən çeniqdürüş yoludan 867'si yasılıp, umumi uzunluğu 1324.165 kilometrge yaptı. Nahiye, yeza, kentge bədən çeniqdürüş əslihəleri səplənib və şəhərdəki məhəllələrdə 15 minutluq bədən çeniqdürüş çəmbirki asası cəhətdən bərpa qılınıb, hər millət amısının köp mənbəlik tənterbiyə ehtiyacı qandırılıbla qalmayı, umumi xəliq bədən çeniqdürüş ideyasının şuardın kündülük durmuşdan bir qısmağı aylınışı ilgirə sürüldü. Abdonom rayonluq tənterbiyə idarısının muavın başlıqı Kang Yongshin mındaqdırı. Amvi boşluqdan paydalanıb, bədən çeniqdürüş əslihəsini ornatıb, nahiyyə dərəcəlik tənterbiyə baxdısını özgərtib, dərəcəsini özdürüb, amvi tənterbiyə paaliyyət sistemsi bərba qılıb, amının bədən çeniqdürüşü və tənterbiyə sayahətçilikə quvvət qoşumuz. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda amvi tənterbiyəni paal ravajlandırıb, umumi xəliq bədən çeniqdürüş paaliyyidini kən qanad yaydırıb, yaşlar, ösmürlərinin bədən çeniqdürüşünü yanımı küçə edib, tənterbiyə paaliyyətlərgə daim qatnışılğan bədən çeniqdürdüğallarının nisbətini 40% ətrafıqı yetküzüş otur qoquyıldı. Abdonom rayon bu nişanını çöyrədəb, bu yıl yüz neçə amvi tənterbiyə meydan sarıyını həqsiz yaki tövən bahadı ecvetişki türtkü buluş. Nahiyyə dərəcəlik və unandın yuqri musabıqıdın 300 meydandan artıq ötküzüş. Umumi xəliq bədən çeniqdürüş kəyfiyyatı yartış bilən birgə, yəni musabıqı bilən istimalının yuqruluş ünümünü yanımı aşırışını pilalıdır. Şinjan Maliyyə İxtisad Taşösi Sayahətçilik Şöyənənin dotsinti Gülmirə Əmrullah mındaqdırı. Musabıqa IP-ni nuqtalıq bərpa qılıb, musabıqını vasitə qılıb, tənterbiya əslihəsi bilən sayahətçilik yürüşlük əslihələrini mükəmməlləşdirib, tənterbiya bilən mədəniyyət sayahətçiliknin çoğunqır yuğurlışıqı türtkü bolub, qısqı məzgillik qızıq nuqta iqimini uzaq məzgillik istimal topuğa aylandırıb, tənterbiya musabıqa ixtisadığı türtkü boluş ünümini sicil qozğaymız.
1: Әмді мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш береміз. Станциямыз Хәбірі, Абдоном район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-ші группсі 7-ші түркімді бейжірешкі тапшырған нұқтылық диққат қылдыған 5 дейлоуыны өз ішіге алған, амы паш қылған 60 әрзет дейлоуысыны тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 15-і хат арқылық паш қылынған. Bu 60 deloning 34-i Ürüm şəhərinin nöqtəlik diqqət qıldığan delo 3, 6-sı Sancıq Huyzu Abdınım oblastının, 5-i Qumul şəhərinin, 4-i Aqsu vilayətinin nöqtəlik diqqət qıldığan delo 1, 3-i İli Qazaq Abdınım oblastının, 3-i Tarbağatay vilayətinin, 1-i Bayınqulun Moğol Abdınım oblastının nöqtəlik diqqət qıldığan delo, 2-si Qashqar vilayətinin, 1-i Altay vilayətinin, 1-i Qarmay şəhərinin Bu türkümde becerişk tapşırılgan ərziyet delolarını muhit bulgaş əhvalı boyunca türüge ayırganda atmosferanı bulgaş delosi 23. Şauqın arqılıq bulgaş delosi 11. Qatlıq taşlandıq arqılıq bulgaş delosi 11. Ekologiyani buzg'unchilikqa uchratish delosi 7, suv bulg'ash delosi 3, boshqa turdagi bulg'ash delosi

0: 5. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupsi 5-ci ayının 16-ci günü gecə 7 türkümde noktalıq diqqət qıldığan 20 deyiloni öz içi qalğan, amma paş qılğan 321 deyiloni Abtınım rayonunun becerişigi tapşırdı. Bunun 285-i telefon arqılıq, 36-i xat arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyət deyiloleri jaylarının becerişigi ötküzüp berildi. Alaqıları bəlgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız xəbri. Abtınım rayonunun reisi Erkin Tunyaz 5-ci ayının 14-cü günü düşdən keyin Abtınım rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetkizildi, öyrənildi. Abtınım rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa əsasən Abtınım rayonunun 15-ci 5 illik yeniçə enerji sistemsi qurulışı yirik planı, Abtınım rayonunun qızılma baylıq 15-ci 5 illik yirik planı, Abtınım rayonunun 15-ci 5 yıllık yeğençe sanayileştiriş tərəqiyyatı yirik planı, Abtınım rayonunun 15-ci 5 yıllık noktalıq kəsiblər və yeğindin güllün vatqan kəsiblər keləcək kəsibləri tərəqiyyatı yirik planı, üzüm haraqçılıqının tərəqiyyatını qollay siyaset tədbirləri qatarlıqlar muhakimə qılındı. Yığında bunlar körüstəldi. 15-ci 5 yıl məzgələdə Şincan bütün məmlikətinin energiya baylıqı strategiyəli kapalət bazı bərbaqlış nişanını közləb, yeni dəvirdəki dövlətinin 3 baza 1 yol qurulışını tezlədib, energiya bilən təminləş iqtidarının süpütünü özdürüş, dərəcəsini aşırış, energiya kəsbinin qurulmasını əlalaşdırış, dərəcəsini özdürüşünü küçəb alğa sürüb, nefi, təbii qaz eləş, pişiqlaş, kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanış, yeğençə elektr energiya sistemisindən ibarət 3 çox energiya kəsib topunu bütün küş bilən bərpa qılıb, Şincanın energiya əvzəlliyini, dövlətinin energiya bixətərliyini kapalətləndirdiğən mühim küşkə, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını ilgiri sürülğən aşqışlıq hərəkətləndirgüç küşkə, hər millət ammasının xəliq durmuşu bəxt saadətini küçəydirdiğən puxta tirəkkə aylandırış gərək. Yığında bunlar körüstəldi. 15-ci 5 yıl məzgilədə kan izləşdə böyüsüş hasıl qılış yeni növətlik strategiyəlik ərkətini çoğunqır yolğa qoyub, bir türküm strategiyəlik qızılma baylıq kapalıdı yadroluq rayonu və davamlaşma rayonu bərpa qılış. Yeşil çarlaş qızışını küçəydib, pən texnikada yeniliq yartışının kançılıq sahəsi bilən çoğunqır yoğurlaşını alğa sürüb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini pahalı ravajlandırış. Qızılma baylıq çarlaş, eciş və başquruş ıslahatını bir bütün pilallaş, mas alğı sürüşünü küçəydib, Cənubi Şincanın qızılma baylıq çarlaş, eçişini noxtılıq qollab, baylıq eçişinin paydası arqılıq şucayğa, xəliq durmuşğa nəbiyyət gözüş gərək. Yığında bunlar körüstəldi. 15-ci 5 yıl məzgilədə yeğençə sanayileştirişini alğı sürüşdən ibarət aşqışlıq vəzifini puxtı iyiləb, aqıl, yeşil, yuğurma tərəqiyyat yönülüşüdə çıxan durub, tərəqiyyat bilən beyxətərlikini texmü yaxşı bir tutaş pilallab, rıqabət küçüki iqə kəsib topi şəkilləndirişinə tez edib, özgeçə əvzəl zamanıvi kəsib sistemsi bərpa qılıb, cungucu zamanıviləşdirişinin Şincan əməliyyətini alğı sürüşinin maddi asasi və kəsib terikini puxtılaş gərək. Yığında bunlar təkidləndi. 15-ci 5 yıl məzgilədə Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bəlgiləb bərgən 5 çox strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni, dövlətinin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, kəlgüsünün yüzlənişigə qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırışını şəraitqə qarab tezlətiş. Yeşil ximiyyə sanayidi, dehqancılıq, çarvicilik məhsullatlarını pişiqlaş, toqumicilik, kiyim-keçək, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq noxtalıq kəsiblərini əlalaşdırıb, yüksəldirib, yeni energiya, yeni material, ılğar cabduq yasımicilığı, yeşil muhit asıraş, yeni əvlad uçur texnikisi və tövən boşluq iqtisadi qatarlıq yeğindin gülün vatqan kəsiblərini yetişdirib və zoraydıb, süni əqil, yeşil hidrogen asasırki energiya, köm Ömür asasırki nöl karbonluq energiya, bio yasımicilik və oləm uçuri qatarlıq keləcək kəsiblərini aldın körərlik bilən caylaşdırıb, inçikə ayrılğan noxtılıq sahə kəsib zəncirini mükəmməlləşdirib, əvzəl kəsib topunun iqtidar dərəcəsi körünərlik özgən yuqru süpətlik tərəqiyyat vəziyyəti şəkilləndiriş gərək. Yığında bunlar körüstəldi. Üzüm araqçılığı Abtınım rayonunun özgeçə əvzəl kəsbi və taşqi olaqa nam kartısı. Özgeçə bağvənçilikini qollay siyasətdən bir tutaş pilallab yaxşı paydalanıb, araq üzümü bazılarının süpütünü özdürüş,

0: dərəcəsini aşırışını tezətib, karxanlarının pişiqləş və yürüşlük iqtidarını aşırışını qollab, çoğun işləb çıxırış rayonlarının markasını təşviq qılış, tonuşdırışını kən köləmdə qanat yaydırıb, istimal bazarını paal ecib, üzü marqı bilən mədəniyyət sayahətçilik birləşdirilgən nadir liniyə bərpa qılıb, pən texniki terikini küçəydib, məbləq kapaltını yanımı küçəydib, üzü maraqçılıqının yuqarı süpətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüş gerek. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Şincan Yin Dolan Doğrugərlik Payçəklik Şirkətinin Cungi Doğrugərliki və Milli Tibabət Doğrugərliki Kəsb Rayonu Türi 5-ci ayının 14-ci günü rəsmi işləb çıxırışqı kiriştirildi. Bu, Şincanlıki Cungi Doğrusu, Milli Tibabət Doğrusunu aql işləb çıxırdıqan tuncu baza. Bu türünün işləb çıxırışqı kiriştirilişi bilən Şincan Milli Tibabət Doğrugərliki aqıllaşqan işləb çıxırışqı qarab mühim qədəm taşıldı. Kəsiblər bağçısının işləb çıxırış üskünlərini bir də hiraqdın kontrol qılığılı buludu. Kontrol qılış mərkizi, su, tok, qaz qatarlıq, energiya, sərbiyatı, sallıq məlumatlarını ər vaqt toplıqaşqa təhlil qılış, əlalaşdırışqı qolaylıq. Şincan Yindo olan Doğrugərlik Payçəklik Şirkətinin baş direktori Huang Li mındaqdırı. Sallıq məlumatlarını ər vaqt toplıqaşqa təhlil qılış, əlalaşdırışqı qolaylıq. Bunundan keyin energiyani dalca ayda taqsimlab, yilga 32 million 580 ming kilovat soat tok tejab, 22 ming tonna karbon tet oksidni az qo'yib berib, 20 ming 900 tonna paskin suvni az chiqirmiz. Tur ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yilga 5 ming tonna dorliq o'simlikdan foydali modda ayirib, 5-600 million xalta donchi dora, 5-600 million tal tabletlik dori ishlab chiqarish iqtidori hozirlanadi. Növətə, şirkətinin asaslıq məhsulatı mürəkkəb retsiplik yizixo əmini cəvhiri Özbekistanda əngi ilindi. Kiyink qədəmdə Qazaqistan, Qırğızistan qatarlıq Otrasiya dövlətlərgə yüzləndürülüdü. Kəsb rayonunun işləb çıxırışqı kirişdürülüşü bilən Şincanlıki Tunci Cungi Doğrusu, bir bütün ondan bir türdiki icadi dora mürəkkəb retsiplik binəbşi cəvhiri yeni işləb çıxırış liniyəsini işləb çıxırıldı. Bu yıl məhsulat qiymətini 100 milyon yuanga yetkizish planlandı. Ürümçi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yangi shahar rayoni, sanoat va uchurlashtirish idorasi korxona mulozimat markazining mudiri Wang Xiaofei mundaq dedi. Korxona ishlab chiqarishga kirishtirilib, ishlab chiqarish iqtidori oshqandan keyin biodorigarlikka bevosita tirak bo'lib, kasb zanjirining yuqori halqasidagi korxonalarning taraqqiyoti va tuvan halqasidagi obrot sohasining taraqqiyotiga turtki bo'lib, biodorigarlik qimmat zanjirining o'rta oliy halqasiga yurish qilishini ilgari surdi.
0: Stansimiz xavri. Dövlət yolu 577-ci liniyası Cın-Qulcınayası taş yolu türədə növətdə asasi gəvdə qurulışı asasi cəhətdən tamamlandı. Qurulışçılar 6-ci ayının 30-ci günü bütün liniyanı pütküzüş üçün küçəb işləməkdə. Şu çağda İli Dəryası vadısıda sırt bilən tutuşduğun yəni bir çoğun taş yol köpüyüdü. İli Dəryası cilğısıqı kireş çıxışdiki ikinci taş yol bolğan Dövlət yolu 577-ci liniyası Cın-Qulca nahiyası taş yolunun umumi uzunluğu 92,545 kilometr bolub, Lianyungang-Qorğaz yuqur sürətlik taş yoluğu tutuşub, İli Dəryası cilğısını Bordala oblastı, Cənubi Şincan və başqa ölkə şəhərlərgə tutaşdırıdı. Taş yol qoş yönülüşdə 4 avtomobil yolu bolğan 1-ci dərəcəlik taş yol ölçümüdə yasılıb atıdı. Bütün liniyada 55 kövrük, 5 tonil və 3-mi kövrük, mülazimət rayoni qatarlıq yürüşlük əslihələr silinudu və yasılıdı. Kövrük və tonil bütün liniyanın 49,16%-ni ilgiləydi. Bunun içində Şimali Tianshan Olayda uzun tonilinin uzunluğu 11,9 kilometrə yaxın. Tonil qurilishini 5-ci ayının axiri umumyüzlük tamamlaş mölçərləndi. Tür 2-ci toxtam bölge tonil məşğulat ətirdinin başlığı Xı Tənvin mundaqdırı. Tonil uzunraq bolğaşqa energiya tejaydığan özgirişcan çastotlıq hava tənşügöc şamal durğuşdan paydalanıvatımız. O tonilnin hava süpütüge asasən şamalni avtomatik tənşaydı. Bütün liniyatki tizgilime kuruluş bolgan Borbosun Pevkulada Çoğun Köyrükünün asasi gevdi kuruluşi umum yüzük tamamlandı. Bu növette Şincan'da yasılıvatkan gündüsü en iyigiz, artılış arlıqı en çoğun polat kurulmalıq köyrük bolub, uzunluqı 938 metr. En iyigiz asasi günde 144 metr keludu. Türü 4-ci toxtan bölgü türünün muavin direktori Liu Wensei mundaqdırı. Bütün ceryanda 3D rəqəmlik modeldən faydalanıb təxlidi quruluş qilish, layihəni əlalaşdırış, bütün ceryanı körüb başqurışını əməlgə aşırıb, artılış arlıqı çoğun, egiz gündilik körüb quruluşu texnikizirki qiyin məsələlərini dəl cayda həl qıldıq. Növətdə, İli Dərya Vadisinin sırt bilən tutuşulğan yuqarı sürətlik çoğun taş yolu asasqı Lian Yungan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun kənsay bölgəyə tayınıdır. Bu yol bölgede katnaş bir kadar baldur başlanğan bolup, katnaydıgan avtomobillarının kün seri köpeyişige ägişip, yolda katnaş yürüştürüş besimi bargan zire eğirlaştı. Jin Qolji nahiyasi taş yolu pütkendin keyin, Qolji şehirden Ürümçi şehrige berişte kensay yol bölgini oylanıp meni şajasız. Avtomobil aydap manganda musabe 90 kilometr, vaqit 8 saatten 6 saat etrapıga kıskıraydı.
1: Stansımız muhbirleri Wang Dong, Xu Bei haber kıldı. Meyiplerge yardım beri şivilash boyunca işgi orilishni ilgir sürüş, oquq manfaatge kapalet kılış, kirimni köpeytişge yardım beri baş temisidiki 2026 yıllık Abdınım rayonunun meyiplerinin işgi orilishge yardım beri şivilash maksus faaliyeti bugün Kızılsu Kırgız Abdınım oblastıda başlanıp meyiplerinin yukarı sifatlik toluq işgi orilishge küş koşuldu. Faaliyet meydanına Kızılsu Oblasti ve Aksu Kaşgar Katarlıq vilayetlerden gelgen 277 ala süpetlik adem işletkiş karxana toplanıp, tokumçılık, kiyim keçek, binakarlık, sayahatçılık katarlıq köpligen sahene öz işi kalgan 5429 iş oranı bilen təminledi. At şehri Çin Guang Öycay Mülazimiti Başkuruş Çeklik Mesuliyet Şirketinin katibi Dilnur Kurban mındaktırı. Bu kıdımkı təklif kılış faaliyeti de tazılıq, amallıq, qoğdaş, qatarlıq iş orlarıqa xadim təklif kıldıq. Məsləhət soraş qızgılıqı nait yuqırı boldı. Nurgun kişi bilən dəslətki qədəmdə işqi orlaşış mudda namısı asıl kıldıq. Şirkitimizin paravallıq təminatımı nait yaxşı. Keyin onlarının biz bilən muapilən dəslətki qədəmdə işqi orlaşış mudda namısı asıl kıldı. O mındaqdırı, iş orni nait yaxşı, işe bilen dəslepki qadamda işqi orlaşış mudda namısı hasıl kıldı. O mındaqdırı, iş orni nait yaxşı, işe təminatımı yaman emezken, 100 lira imtihan uxturuşunu tapşırılışqa nait təqəza bulvatımın. Faaliyet meydanda yine kəsb cəhətin yetəkçilik qilish, siyasətini təşviq qilib düşəndürüş, oquq mənbətini kapaletləndürüş qatarlıq köp qıl mülazimət rayonu təsis qilindi. Xizmət xadimlər, ictimai kapalet yardım pulu, maharet boyunca tərbiyələş, igilik tikləş qarız pulu, oquq mənfəətini qoğdaş qatarlıq noxtılıq siyasətlərini çördəb, xizmət izdigiçilərgə bir-bir siyasət çüfəndirdi. Qızılsu Oblastlıq Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalet İdarisi İxtisaslıqlar Mülazimiti və İgilik Tikləş Bölümünün məsuli Li Yuan Yuan mındaqdırı. Diqqətni meyiplərinin işqi orilişiş ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, oquq mənfəət kapalıtını küçəydimiz. Bunun dinkiyin davamlıq dəlcaydı yardım veriş yöləşini sıcıl qanat yedirib, işqi orilişiş yollarını kənaytib, meyiplər ammısını tərəqiyyat nəticilərdən əmbəhirləndirimiz.
0: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qıludu. Arzuni reallıqı aylandırış əşya obroti səpərgə atlandı temisir ki, Abdınım rayonun əşya obroti kəsbi boyca məxsus meydan xadim təklif qiliş pahaliyyeti tünögün Ürümçi şəhri dötküzildi. Bu qitimki xadim təklif qiliş pahaliyyetini Abdınım rayonluq amıvi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkizi, Abdınım rayonluq əşya obroti ilmi cəmiyyeti məsul bolub ötküzdi. Xadim təklif qiliş meydanıda Abdınım rayonundaki 40 neçə əşya obroti karxanısı ambarda saxlaş, yürüştürüş, toşuş işlerini uğurlaşdırış, təminat zəncirini başquruş, əşya obroti xeridarlar mülazimeti ambarda saxlaş, ayırış qatarlıq 1300-dən artıq iş oranı bilən təminleri. Şincan Yezilik Taşösi 4-ci yıllıqının uğuqçı Muradıl Musa mındaqdırı. Karxanılar köp, iş oralarımı yuqru süpətki iyigən. Cungu Çət Əl Transport şirkətinin əşya obroti məxsus xadımlıq iş oranını yaxdırıb qaldım. Oxş pütürüplə iş qorlaşılığan iş oranı tapalsam, bəkli yaxşı bolatdı. Şincan Cisutu Təminat Zəncirini Başquruş Çəklik Şirkətinin Kadırlar İşleri Məxsus Xadimi Linli Muxbarğa Şincanın Çigra Halqağan Soğudusunun tez tərəqi qilişiğe əgişib, Karxanının ambarda saxlaş, yürüştürüş, Çigra Halqı tamıcnağı məlum qiliş, toşuş işlerini uğurlaşdırış qatarlıq kəsbi ixtisaslıqlarga ciddi ihtiyaclıq bolğalıqını eytib mundaqdırın. Bu qetim 30-dan artıq adam qəbul

0: قلشنا پیلالدوق. حکومت تاسیس قلغان مخصوص میدان خادم تکلیف قلش سوپسی اشیا اوبروتی کسبی احتیاج جهت دل جایدا توغرلنب ماسکیلدغان اختصاصلرنی تیز تپشیمیزغا نایتی یخشی شرایط آزرلاب بردی. نخ میدانده ینه کسب یریک پیلانی سیاستتن مسلحت بیریش AI تکنیک سیغی تاینیب کسبی ساپاسینی باهالاش قاتارلیق ملازمت رایونلری تاسیس قلیندی. Avtonom rayonluq ommaviy ishqi o'rinlashtirish mulozimat markazi odam kuchi boyligi bo'limining muavin boshlig'i Liu Xaoji mundoq dedi. Ommaviy ishqi o'rinlashtirish mulozimat andizasini o'ziksiz a'lolashtirib, ixtisosliklarni kirgizish, tarbiyalashni udullashtirish uzoq unumlik mexanizmini takomillashtirib, avtonom rayondagi turli soha jamiyatlarining aloqalashish, hamkorlashishini yanada kuchaytirib, soha kasblarga ayrilgan maxsus maydon xodim taklif qilish faoliyatini doimlik qanot yoydiramiz.
1: Stansımız xəbəri. Hazır Şinjanda kevəs terilgəsi əsas cəhətdən axırlaşıb, caylar mayıs məzgildəki etiz pərvişi basqıçığı kirdi. Aqsu şəhərdəki 1 milyon 100 min modun artıq yerdəki kevəs mayıs məzgildəki ösüşünün açqışlıq basqıçığı kirdi. Qartal bazarı, Dosqul kənti, Jintian dehqançılıq meydanı, şadını etizgə qaytırış, Mıxtarlıq, töcüpilik teriş, soğırış bilə oğıtlaşını bir gəvdiləşdiriş qatarlıq texnikalarını qollanqaşqa kevəz mayıslarının ünüş nisbiti 95% ki yətdi. Jintian dehqançılıq meydanının başqurğıçısı Tursunjan Məhmət 10 min mo kevəz teriğalıqı, 4-ci ayının 20-ci günü teriğalıqını tamamlıqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Kevəzni terip olğandan kiyin ximiyavi oğıtni 15 günde bir tañşap oğıtlavatımız. Hazır 3-nji qetim oğıtlaşqa tayyarlıq qılıvatımız. Bu mezgilde yana toliqlap terdoq, otidoq. Bu yıl yuqarı hosil eliş qitirishimen. Aqsu şehirdeki yez bazarlar yezgilik texnika maxsus xadimlarini etiz başlarığı berip, paxtkarlarga ximiyavi oğıtni tañşash, tizginlash, ilmi oğıtlaş qatarlıq usullarını ögitip, birge bir texniki yetekçilik bilen ta'minlashga o'rinlashtirdi. Avtonom rayon bu yıl paxta ishlab chiqarish qurilmasini sijil a'lolashtirib, paxta ishlab chiqarishni avzal terixchilik rayonlarga markazlashtirib, tuvan g'osillik rayonlarda kevaz terilg'i ko'limini tadirji azaytishga tartibli yetakildi. Shimoliy Shinjangdagi an'anaviy kevaz terixchilik cho'ng nohiyasi bo'lgan Manas nohiyasida kevaz terilg'usi butunlay oxirlashdi. Liangzhouhu bazarının Taiyangmiao kentidiki mingmo kevezlikte dehqanlar hava uçuk günlerini çın tutup kevezlikne suğardı. Kent ahalisi Zhang Jikun hazır suğırış bilen oğıtlaş bir gevdileştirilgen suğırış sistemisini kollanıp hem emge küçini, vaqtini tejab kalgalıqı hem yukarı ünümde su tejigallikini tonuşturup mındaqtidi. Kevezni terip olgandin kiyin su mu nahayta vaqtidi geldi, suğırışımız mu nahayta oğışlıq boldi. Bu yıl nait yaxşı osıl alalaydıqalıqımızgı işinimiz. Bu yıl Avtonom rayonda kevaz terilgosi süreti umumi cahattin bultırk şu mezgildikidin tez bulup, kevaz mayıslarının ösüş ahvali bir qadar yaxşı boldi.
0: Stansımız muhbiri Yanju xəbər qıladı. 2025-2026 yıllık sınış bəsli ağırlaşqandan buyan, Avtonom rayondaki caylar par bilen təminləş əslihələrdə qıştiki kaşılılarını yazdı tüzəş xizmətini arq-arqıdan qanat yaydırıb, keyinki sınış pəsliyə toluq tayarlıq qıldı. Par bilen təminləş əslihələrdə qıştiki kaşılılarını yazdı tüzəş xizməti yaz bəslidiki par bilen təminləməydiğən məzgildən paydalınıb, Sıxlıq bilen təminləş üskünüllərini təkşürüb, remont qılıb, asırab və özgərdib, üskünüllərini ən yaxşı alətgə kəldürüb, bu yıl qış, kelər yili ət yazıki sınış bəsli məzgələdə üskünüllərinin bir xətər, muqim yürüş işigə əqiqi kapalətlik qilişini körüstüdü. Shinjang Weitai Sıxlıq Energiya Pay Çəklik Şirkti bir qanç gündün buyan, təvəlikirki 24 milyon 500 min kvadrat metr par bilen təminlanılğan dairədiki 140 mindan artıq ahalının par bilen təminləş əslihələrini inçikə təkşürüb remont qılıb, par bilen təminləş ünümünü östürdü. Şirkət xeridarlar mülazimətigə məsul xadim Zıng Beybey muxbirğa şirkət tüzgən qıştiki kaşılılarını yazdı tüzəş xizmət planada 70 neçə türlük tədbirinin inçkiləşdirilgənlikini eytib mındaqdırı. Par qazan öydiki ısıqlıq almaşdırış punktinin üskünə əsiyyələrini təkşürüb remont qıldıq. Asıraş tədbirini qullandıq. Su eqib qalğan turbu beləklərini almaşdırdıq. Ahallar öylərki qaz çıxırış kilapanını almaşdırıb, bir qısım eçilib qalğan turbu beləklərini ısıqlıq saxlaş boyunca bir tərəf qıldıq. Parını toxtasaqmı mülazimətni toxtatmaymız. Ahallar qandaq məsələgi yoluqsa, hər vaqt mülazimət qızıq liniyəmizgə telefon bərsi boludu. Ürümçi çərlik yeqılqı qaz və sıxlıq bilən təminləşkə kapalət tıqılış mülazimət mərkəzi Bazar Mülazimət bölümünün başlıqı Yan Xayqua, bu yılqı şəhər bazarlarını par bilən təminləşkə qıştiki kaşılılarını yazda tüzəş xızma deyən sıxlıq bilən təminləş karxansıdın 29-nın qatnəşib, şəhər boyca hər qaysi rayon nahiyyələrini

0: 6-nji ýyllyk par bilen täminleş mezgildäki par bilen täminleşge dair arz şikayet ähwallary ýene par bilen täminleşde kaşylyk görüliş ähwallaryny retlep muhakeme kıldık. Hemde hizmet tizimlige turguzup, her kaysi sıklık bilen täminleş orunlarga tarqıtıp, öz orununun hizmet ämeliýetige birleştirip plan tüzüşige heydekçilik kıldık. Tekşürüp remont kılıp, texniki özgertidigan 188 türünün 6-sine, növette tekşürüp remont kılıp, texniki özgertişini tamamladık. 72 türde bu hizmetini işlevatımız. Kalgan 110 türde kuruluştun burunki tayyarlık hizmetini işlevatımız. 9-nji aýynyň 30-ky bu hizmetini tuluk tamamlaşyny möljärledik. Növette, Abdonom rayon boyunca şehir bazarlarını merkezlik ısıklık bilen təminleş turbi yolunun umumi uzunluğu 26.700 km. Isıklık mənbəsi 840. Isıklık almaştırış punkti 8535. Abdonom rayonluk Turalgu ve şehir yezi kuruluşu nazareti şehir başkuruş nazaret kılış başkarmasının muavin başlığı Şunen Muhbirga. Bu yıl par bilen təminleş əsli hərlərini hər tərəfləmə kən güləmdə tüzəşini bir tutaş pilallab yolu qoyudğalıqı. Bunun sıxlıq məndəsi əsli hərlərini təkşürüb remont qılıb özgərdiş, kona turbu torunu yenilab özgərdiş, sıxlıq almaşdırış punktinin dərəcəsini östürüb özgərdiş və ahallər terminali məsələlərini məxsus tüzəşini öz içigə alıdğalıqını eytib mundaqdırı. Sıxlıq mənbəsini yeyindin kuruş, özgərdişini tezlədib, Şincan boyuca sıxlıq mənbəsinin kapalet ixtidarını özdürmüz. Turbu torunu özara tutaşdırış, ravallaşdırış qatarlıq türk kuruluşlarını yanımı küçəydib, işlitili vatqınığa 20 yıldan aşqan, ufbirişi bir qədər çoğun turbu torunu aldın özgərdimiz. Bu yıl içindən şəhər bazarlarını par bilen təminləydiğən 300 km uzunluqdaki turbu torunu yeyinlap özgərdimiz. Pakız ısıklık mənbəsinin paydalanışını paal keyin aytıp, kona ultraq rayonlarda ayırıp özgərdiş, tam sırtını ısıq saxlaydıgan kılıp özgərdişini noxtılıq ilgiri sürüp, ahallarını par bilen təminləş ünümünü östürümüz.
1: Əmdi, güzel Jongo səhbəri səyipimiz boyunca anlçı verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydan 4-ci aygıca Ürüm şəhərinin avaz pütə əla bolğan gün sani 77 günə yetib, bultırq şu məzgildikidən 4 gün köp boldi. Ölçemge yetiş nesbiti 64.2% yetip, bultırık şu mezgildekinin 3.3% açtı. 2025 yılı Ürümçinin ava çıpıda ala bulgan gün sani 318 gün yetip, bu da 2 yıl 310 günden yukarı buluş altıda mukimleşip, közd ölçeş hatırlengenden bu yankı tarihi yeni yukarı seviye yaratıldı. 5-nji ayda Ürümçi halıq bağıtçısıda yap yeşil derekler sahi taşlap durgan menzire şekillendi. Nurgun şehir ahalisi bu yerge gelip sayılı sayahat kılgaç aram ilişini talladı. Ürüm şehir ahalisi fın bu mındak dedi. Bu yerde ayılınıp nait rahat es kıldım. Köker tili şübek yakşıken. Asman köp kök. Bundak kök asman külleri bargan seri köpü vatıdı. Bazda ihtiyarsız bir neç parça süretki çüşvalımın. Ürümçide turmuştaki bakt duyguysi bir kadar küşlük. Ürümçinin kasp, energiye, katnaş transportin ibaret üç çoğun kurulmını tanışışı türtkisi de kök asman külleri köpeydi. Ürüm şehirlik ekologiya muhit idarisi atmosfera muhit bölümünün başlığı Li Shiwei muhbirga 2025 yılının ahırgıca şehirdeki kömür işiltilgan varlık karxanlarının kömürden pakiz, yukarı önümlik paydalanış asasi seviyesinden yukarı seviyeye yetip, kömür kalaydıgan generatorlar grupisini adetten taşkara tövən bulğuma çıkırdıgan kılıp özgertişini omumizlik tamamlıqalıqını eğitip mındaqdırı. 14-ci 5 yıldan bu yan 54,000 ailenin kömür kalap par bilen təminleş əsləhəsi de kömürnin ornığı gaz işiltiş, kömürnin ornığı tok işiltişi özgertiş türü ve 2653 dehkancılık, çarvıçılık kəsbinin işləp çıkırı sahəsindeki parç kömürnin ornığı almaştırış türünü tamamladık. Şamal elektr, yoruqlıq volt qatarlıq yeni energiyani zor küş bilen tərəqi kıldırıp, şəhərinin yeni energiya generatorlar sığımını 13.976.000 kilovatqı yetküzüp, umumi tok çıxırış generatorlar sığımıda ilgiligen nesbitini 75.5% yetküzüp, energiya kurulmasının sıcıl yeşil, tövən karbonluq bolışqa qarab tip özgərdişini işqaşırdıq. Sanayet ve katnaş atmosferanı tüzəşdiki iki asaslıq can meydani. Növete Ürüm şehirdeki 25 noktalık karxana bulğumu azaytış türüdün 298'ni tamamlap, yıllık bulğumu azaytış

0: iktidarını 15400 tonnaga yetkizdi. 5 Simont karxanası adetten taşqırı tövən bulğımı çıxırdıqan qılıp özgərtildi. Qatnaş sahəsi də dövlətin 3-ci dərcilik və onundan tövən dərcilik dizel yıqılğılıq yük avtomobilidən 11300-dən köpürək şalıb etildi. Yeni energiyalik amuvi qatnaş taksi qatarlıq avtomobillardan 13000-dən köpürək yeniden köpəytildi, yenilandı. Li Shiwei mındaq dedi. Bunundan keyin bulğınışını dəl cayda tüzəş, ilmi tüzəş, qanun boyunca tüzəşdə başdan axır çıng turub, atmosferanı tüzəş önümünü sicil müstəhkəmləb, östürüb, amının ekologiyadiki erişiş duyğısı, bəxt duyğısı və razı buluş dərəcəsini özliksiz östürmüz.
1: Stansımız muhbiri Ju Yuezin xəbər qıladı. 2026 yıllık Jongo Telegrafi Şinjan şirketinin TIE Əxli İqtidarlıq Bulut AI Koşulğan Hərkiti Akbarat İlan Qiliş Yığını tünügün ürümçüdü ötküzülüb, AI bilən bulut hesablaş yuğurulğan bir qatar rəqəmləşdürüş nəticələri mərkəzlik namayan qılınıb, Şinjanın rəqəmləşkən Əxli İqtidarlaşqan tərəqqiyatıqa yeni hayatı küç qoşdi. Ақпарат илан қылыш иғыны нәқ мейданада пұқраларының тұрмышығы еқін, пән технику туйғызығы толған түрлік рәқімләшкен әмәлі қолыныш сұпылары кішілерге еп еңі туйғы еліп келді. 1000 мегабайттың юқры айлы торының дәрежесіні өздіріш, 5G AI техникасын әмәлиләштіріштін AI күч қошқан ақыл тұрмыш мәнзірісі көрсетішкіче, нәқ мейдандығы амаға еңі техники еліп келген қолайлық вә юқры үнімні бивасыта хис қылдырды. Jongo Telegrafi Şinjan şirketi bazar bölümünün muavin müdiri Gong Li mundaq dedi. Yan telefonunuzu açıp, oñ tərəp üstü burjigining 5G yoki 5G AI ikkaligiga qarap yiqing. Agar 5G AI bolsa, bu sizning 5G AI tor signali bilan qatlangan rayonga kirganligingizni isbotlaydi. Misolga alaylıq, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin müsabiqə meydanında turub, sin yoki rəsm yollaganda, şunç köp kişi arasında çoxum azraq tor tosulışı və keçkiş boludu. Bu çağda mənim torum 5G AI signalı bilan qaplanğan bolğaşqa, mənim sin və rəsmlərim aldı bilə yollanadı. Xəbərləşiş kapaltım texmu ravanraq boludu. Bu qitimki axbarat elan qiliş yığınada xəliq durmuşqa nəbiyyət güzüdğən rəqəmləşkən mulazimətdən başqa, yəni karxanlarqa nəbiyyət güzüş, hökumətkə nəbiyyət güzüşdən ibarət işki çoğun böləknin rəqəmləşdürüb əl qiliş layihəsi nuxtılıq yolqa qoyulub, hər sahə, hər kəsibnin tipni rəqəmləşiş, əxli ixtidarlışışqa özgərdiş ehtiyacı dəl cayda udullaşdırıldı. Karxanlarga nəbiyyət güzüş cəhətdə TNE, Bulut, AI, Supsi, Aqıl, Yezi İgiləki, Əxli İqtidarlıq, Yasimçilik, Qatarlıq köpləyən sahələrdə çoğunqur qollanıldı. Adəmsiz uşqu bilən, etiz, çarlaş, zavud, Əxli İqtidarlıq, Süfət, Təkşürüş, Qatarlıq yeyən texnikalarının qollanılışı, karxanlarının tənlərxini tövəllətib, ünümlü aşırışıqı yardan bərdi. Hökumətkə nəbiyyət güzüş cəhətdə məmuri işlər bulatı, azası qatlamını idarə qılış çoğun əndizəsi, ciddi işlərqa taqabıl turuşunu başquruş, rəqəmləşdürüş supsu qatarlıq əməli qollanış supulları umum yüzlük əməliləşib, şəhərini idarə qılışını texmu inçkiləşdürüş, məmuri işlər mülazımdını texmu qolaylaşdırışqa küç qoşdi. Jongo Telegrafi Şinjan şirketi partiya komitetinin əzası şirketinin muavin baş direktori Yang Dongfeng mundaq dedi. Növətdə təminləyən 8 türlük rəqəmlik xizmətçi əsasında yıl axırıca 50-dən artıq rəqəmlik xizmətçi bilən təminləb, hər sahə, hər kəsibnin sübətini özdürüb, ünümlü aşırışıqı küç qoşub, Şinjanın yuxarı sübətlik tərəqqiyatıqa texmu yaxşı mülazimət qılımız.
0: Stansımız muxbiri Tan Shuiqian xəbər qıladı. Keriya nahiyelik Gongan idarısının Tinç Aman Keriya organ tərəb sin supsi yakında yardım tələb qiliş toğrısıda kaldırılgan sözünü tapşırı aldı. Sırtı okuatkan bir ali mektep okuqucisi öyde Kızılgülünü yığvaldıgan adam olmaslıqı da ənsirəb saxçılardın yardım tələb qılgan idi. Keriya nahiyelik Gongan idarısıdaki xalq saxçıları, saxçı yardımçıları əhvaldın xəbər tapqan dinkin təşəbbüskarlıq bilən etizliqi berib, Dehqan ailesi yardımlaşıp, 4 mo yerdeki Kızılgülünü yığıp aldı. Bu xil illiqliq yetkizi şərkiti ammının qızğın maqtışığı erişti. Yardım tələb qilish sözü qaldırğan Adil Ali, Şixanzi Kəsbi Texnik Şöyənin oquqıcısı bolub, öyi Keriya Nahiyə Aral Yezisinin 5 toğraq kəntidi idi. Adil Ali'nin muhbirge etişçe, dadısı yıl boyu sırt hizmet kıldıkken, enisi tek küçük bolğaşka, etizerik işlerinin əmmisini anısı üstüge alğan iken. Hazır dəl Kızılgül'nü ən yaxşı yığış məzgili bolğaşka, anısı özü yalğız yığılışı ülgür əlmigen. Eğer pırsatını koldan berip koysa, gül sesip ziyan ufçıraydı iken. Amalsızlıktan o tenç aman keriye sın süpsiğa yardım talep kılıp söz kaldırgan. Oylumağa yerden ait tezla cevap erişken. Adil Ali mındak dedi. Ular kestila membile alaklaşıp aile adresimden sorap, ətsila 20 neçe adam berip, anamgı yardımlaşıp bir saatli gülünü yığıp boptu. Ularga köpten köp rahmet. Keriye nahiyelik kongan idarisindeki halk sakçıları, sakçı yardımçıları şu günü yana yığvalgan güllerini sodigarlarının koluğu yetküzüp, Adil Ali bir aile kişilerinin ciddi kıyınçılıkını hal kıldı. Keriye nahiyelik kongan idarisi, partiye komitetinin azası, 4. derece yukarı derecelik sakçı başlığı Liu Zhaobin mundaq dedi. Adil Ali ailesindekilerinin Kızılgül yığışığı yardım beriş vakitlik tedbir emez. Biz məxsus xalq üçün mülazimət qilish ətirti qurub, Təvəlik rayondaki əmge küçü kəmçil ailələrinin qiyinçiliqini əl qilishiga yardım beri vatımız. Yardım beri şöyləş xizmətini qanat yedir vatqınımızga 2 yıl boldi. 30 kişilik mülazimət ətirti təşkilladıq. Xadımlarını asaslıqı idarı orqanıdın mərkəzlik acıratdıq. Qatnaş saxçısı, amallıq saxlaş, məmuri xadımlar ba. Bu xadımlar dem alğanda ornığa adam orlaştırmız. Her günü xadımlar almışıp durdu. Xalq üçün xizmet kıldığan bu mülazimet ətirti ammının ziraatlarını ciddi yığbileşi, dehqançılık işlerini kılışıga daim yardımlaşıdı. Saxçı bilen xalq otdırısıdaki münasuvet xalq üçün kılıngan her bir ameli iş davamı da bargan seri koyuqlaştı. Liu Zhaobin mındaq dedi. Çüşlük dəmiliş vaxtı da tamak arvısını elib berib, ətraptik dehqallarını çakırıb, billi tamak yeduq, köpçilik billi məşrəb oyunduq. Bundaq pahaliyyətlər ammığa saxçılarının hər vaxt yeni dehqallikini es kıldırdı.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qıludu. Congu Opera Usul Tiyatr Ömükinin əsli uslubdiki Libey namlıq usulluq tiyatr, tünögün kəştə, tuncaq etim ürümcədə qoyulub, tamaşqıllarının qızğın bahasıqı erişdi. Libey namlıq usulluq tiyatrda Congu Opera Usul Tiyatr Ömükinin birinci dərəcəlik artısı Hu Yang baş rol alğan bolub, Libey'nin ömrünün axırda yılanğı sürgün qılınışı başlanış noxtısı qılınıb, vəqəlik asta-asta qanat yaydırılğan. Tətur bayan şəkildə vəqəlik olğı sılcıdılıb, Libey'nin hayatırki muhim peytlər, aydın keçirki seyğiniş, şərqni ziyarət qılış naxşısı, şarap nəzmisi, qaytıp geliş, Sumruq nəzmisidən ibarət 5 pərdigə mücəssəmlənən əsərdə Libey'nin hayat keçirmişləri şeir icadiyyət bilən yoğurulub, Libey'nin hayatdakı şeir, şarab, şəmşər və usul istroluq namayan qılınıb, tamaşıbınlar güllənən tans lalsi təvrigə qayıtqandak tuyğuğa iqi qılındı. Tamaşıbın Can Əpəndi mundaq dedi. Usulluq tiyatr arqılıq Libey'nin mərdanılığı, qaynaq hissiyatı namayan qılınıbdı. Biz Libey'ni şehir peşvası edeyimiz. Usulluq tiyatrdaki şemşervazlıq usulüdün onun şemşervaz palvanğı oxşaydıqalıqını his kıldıq. Usulluq tiyatrdan hazırkı zaman sahne texnikisi bilen milletler usulü özra yoğurulup, katlamları mol körüş sezimi tuyğusu yaratıldı. Muqaddemisine siyah yögüm resimi asta-asta yeyildi. Aydın keçirki seyğinişten usulçi bulut, Tuman və yoruqluq arasında özünü namayan qıldı. Şərqni ziyarət qılış naqşısı da bir parça kən uzun yipək şayı şairinin ruhi boyun turqıdan qutulğanlığı simvol qılınıb, usulçi qayt-qayta ləpildədib, personajlarının acizliği və tirkişini toluq namayan qıldı. Şarap nəzmisi deyən qısmında özünəxət yazılğan pərdə usul qiyabdının özgürşigi əgişib yötkilib durdu. Şemşer şolası, usul qadimi və şehir mısraları oyanış davamında bir-birgü hüsün qoşub, tans lalsının güllengen məzgilədiki şehri tüski igə mənzirsini şəkilləndirdi. Tamaşıbın Yan Yeyi mundaqdırı. O, Congo Şərq estetikisinin aşuqıl klasik vəzin güzəllikigə vəkillik qılıb, kişigə Congo'nun özgü xas əvrişimlik içirki qaysərliki, qaysərlik içirki əvrişimlikini his qıldırıdı.
0: Hörmətlik radioanlıqıcılar, 2026 yılı kalıptaşlıq longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının Tuncu Meydan başlanış musabıqısı bugün keşte Ürümçide ötkizildi. Musabıqa ahvali Şinjan Sünni Emrah Televiziyası, Şinjan Tenterbiye Sağlamlık Kanalı,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə nəmə üçün öydə tamaq etişmə bir xil kütünüş hesablanıdı digən məzmunu sözləb birimiz. Bugünkü gündə kişilərinin turmuşu barğansırı qolaylaşdı. Vəymək tallaşmı köp xillaşdı. Kündülük aldıraşlıqda tamaq etişki vaqt çıxırılmısa, aşpızılığı beriş, vəymək buyurduş normal lalət qaylandı. Amma tamaq etişdən ibarət, qarmaqqa adət kiçik göründüğən bu kiçik işinin tən sağlamlıqı bilən zic münasibətlik ikənlikini bilməs gərək. Bir türlük kən köləmlik tədqiqatı körüstülüşcə, yaşanğanlarqı nisbətən etqanda əbdədə bir vaq tamaq etiş çoğun menginin sağlamlıqıqa həqiqi paydı elib gelişi mümkinkən. Bu sallıq məlumatı körüstülüşcə, Hər həbtədə az digəndə bir qitim toluq tamaq etidən yaşanqallarının divənlik kesili xəvbi təxminən 30% tövəlləydikən. Tamaqni yaxşı etəlməymən dəb qaraydıqallarının tövəlləş nisbəti əksicə teximu gəvdilik bolub 70% qiyyqillişidikən. Tədqiqatçılarının qarışıca tamaq etiş maharidi yetərsiz kişilər tamaq etgəndə teximi köp zihnini təpəkkür qilişqa, bir tutaş pilallaşqa və pilantozışqı sərib qilidikən. Bunun çoğun yengege boğulgan təlipi texim yok kureyi bolu diken. Mütəxəssislərinin bildirişcə, tamaq etiş, bilişini qoğdaplı kalmay, yana ölüm xətirini ünümlük dövəllət dələy diken. Amma tez ritimlik turmuş, kolay mülazimət hazırqı zaman kişilərinin o adetini özgərtməkdə. Öydə tamaq etiş, asta-asta zörür turmuş maharit etizimlikidin yokap getməkdə. 2025-ci yıllık Cungo Vəymək Bazarının azırqı əhvalı doklatıda görüstülüşcə, 60 yaşdan aşqan xeridarlarının eşi sürəti 45% bolğan. 2026-ci yılı Bahar Bayramı məzgilədə 60 yaşdan aşqan 1,560,000 yaşanğan kişi tuncuq etdim Vəymək mülazimətidin bəhrimən bolğan. Yalğız turduğan ya ki, Qarğıçısı yok yaşanğanlarga nisbətən etqanda sırtqı çıxıb nərs gerek çetiveliş kolaysız buluş. Cismanlı küçü çəklik buluş. Tamaqını köp əssə əgəb olalmaslıq. Az əssə gün kötürməgəndə kes qılış. Vəymək buyurtuş ya ki aşxanığı beriş vaxtı və küçünü teximi tecəş qatarlıq amıllar yaşanğanlarını Kolaylık şəraitin bəhrimən qılış bilən billə, bunun işçidiki sağlamlıq önümünü mü qoldun berib qoymaqda. Turmuş lazımətlikleri arasında yaşanğanlar yemək-işmək sağlamlıqının təşəbbüskarlıq hüququnu igiləbli qalmay, yana mengini sağlamlaşdırış, bədənini sağlamlaşdırış bilən kəyfiyyatını tənsəşkə tən itibar birələydi.

10 qatarlıq aq aşlıqlarını 1:1 yoki 1:2 nisbət boyunca aralaşdırıb pişiriş tavsiye qılınır. Bunda qılğanda qan şekerini turaqlaşdırıb yeməklik tahlasının qəbul qılınış miqdarını aşırışıq faydalıq. Hər vaxtlıq tamaqda az deyəndə bir xil yeşil köktat, bolubmu palək, yovməlsəy, yovsəy qatarlıq qeyniq yeşil yopırmaqlıq köktatlar bolışı. Tez qoruğanda yoki qaynaq suğa besib etkəndə oziqlıqni ən zor dərəcədə saqlab qalğılı boludu. Seyriq tuproqda katəkti beqilgan toxu, örtək, g'azlar əla sifatlik oqsil bilan ta'minlaydi. Har haftada yana 1-2 qitim beliq go'shti yesa bo'ladi. Dumlab pishirish, qaynoq suvda bir o'riltibla pishirish usulida yemaklik nihoyatda ta'mlik ham oson hazm bo'ladi. Yashanganlarning bexatarligiga ko'ngil bo'lish, yashanganlarning jismoniy kuchi cheklik bo'ladi. Bir qitim tamoq atganda eng yaxshisi yarim soatdan eshib ketmaslik kerak. Dümləb pişiriş aralıqıda yenik oltırıp aram alsı bulunu. Eğir boğum yallıqıga giriptar bolğan, körüş kuvveti tövəlləb kətkən, tənpunlıqı tosalğı uçurğan, ya ki biliş iqtidari çekingən yaşanğalarga öz yalğız tamaq etiş təklipi berilməydi. Onlarının əs tutuş qabiliyeti nacar bulup, çoxum ot işlətkəndə yenida çoxum adam buluş. Telefon eləşdi mu, aldı bilən qazni etib etiş kerek. Yaşanğanlarını özü tamaq etişke rıqabətləndirgəndən başqa, hər həptədə ya ki, hər ayda bir qeytim, ailə bu yecə yığılıb tamaq yeyişini orullaşdırıb, bütün aildikiləri bilən birlikdə qorumu təyərləb, tamaq etib, yaşanğanlarını özü yardımlaşıb, təm təngşəş, təxsi tızışqa məsul qılıb, həm ailə şatlıqıdın bəhrimən buluş, həm ziyada çarçap getməsdikə rıqabətləndirişini teximu təvsiyə qılımız.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eş qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tansaklıqı Zor Bayılık programısı boyu canlı çişberdok anlıqınınla rahmet. Teximi köp məzmunlarını yana Sılışı din abunçılar terminalını çişirip anlısınız bulunduk.

0: dağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bu gün keçədən ət gündüz keçə hava uçuq bəzli bulutluq olub, tövən temperatura 6 Celsiya qradus, yuqarı temperatura 19 Celsiya qradus buludu.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan Sağlam Cungu Strategiyası və 15-ci 5 ildə təntərbiyə küşlük rayonu bərpa qılış nişanıqa ziç birləşdirib, umum xəliq bədən çeynıq duruşunu tutqı qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət sayayəçilik, sağlamlıq xəliq durmuşunun çonqır yuğurlaşıqı türtkib oldu.
0: Şincandaki tüncü cungi tibabdi doğruları, milli tibabət doğrularını əxli ixtidarlaşdırıb işləb çıxırış bazısı pütüb işləb çıxırışı kiriştirildi.
1: Abdonum rayon köp meydan xadim təklif qilish faaliyeti ötküzüb, xizmət izdibiçilər və karxallar üçün yuqri ünümlik udullaşdırış supısı bərpa qildi.
0: Şincanın bu yıllıq kevəz teyrikçiliqi xizməti asasi cəhətdən tamamlanıb, teyrik sürəti umumi cəhətdən bulturqı şu məzgildikidən tez boldi.
1: Ürümçinin hava süpdə əla bolğan kün sani uda 2 yıl 310 gündən eşib, köz tip ölçəş xatırləngəndən bu yanqı tarixi yeni səviyyə yaratıldı.
0: Jongu opera usul teatr ömikinin əsli uslubdiki Libay namlıq usulluq teatri tuncuq etim ürümçide oynaldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlap 15-ci 5 yılda cazaret bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping umumi xalq bədən çeniqtürüş bilən umumi xalq sağlamlıqının çoğunqır yuğurlaşıqı türtkü olub, təntərbiyə küşlük döylədi, sağlam cungu bərpaqlış nişanıqa qarab özüksiz ilgirləş gerək dəb təkiləri. Şincan sağlam cungu strategiyası və 15-ci 5 yılda təntərbiyə küşlük rayonu bərpaqlış nişanıqa zic birləşdirib, umumi xalq bədən çeniqtürüşünü tutqı qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət, sayacilik, sağlamlıq, xalq durmuşunun çoğunqır yuğurlaşıqı türtkü olub, Tiyanşanın cənub şimalıda bədən çeniqtürüş dolqını kötürülüb, hər millət amısının güzəl durmuşuqa cüşqün hayatı küç qoşuldu. 2026-cı yıllık Qalıptaşlıq Lonqısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısı bugün keçdə Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində qızğın başlandı. Şincandakı 14 vilayət, oblast, şəhər, Biyantuanın Şi şəhərləri bilən birləşib təşkilləyən 14 komanda 2 aydan köprək vaxtda cəmi 56 meydan musabıqlaşıb, bu yazda Şincandakı hər millət amının futbol tənərkidiki bolğan qızğın muhabbeti toluq namayan qılınıdır. Ürümçilik top məstanısı Sao Shui mundaqdırı. Bilət setişini başlayan günü 3 bilət seti aldım. Ailəmdikilər bilən birlik körüb Şincan futbolçılıqa mədəd verimiz. Xotəllik top məstanısı Zahidəm Dolqun mundaqdırı. Xotən komandasıqa mədəd veriş üçün alahidən turpanıqı gəldim. Bir niyyətdə ittifaqlaşqan qızğın mərdana ruhi haltımızı namayan qılımız. Şincanda futbol qızğılıqı kişilərinin qan tomırıqı sınıb kətkən. Şincan futbolçılıqının muqim tərəqqi qilishiga ägişib, xalq içi futbol musabıqısı köpləb ötküzülüb, zor qızğınlıq payda qıldı. 2025-ci ili Qashqar Lonqısı dərəcədən taşqırı futbol təklif musabıqısı başlanış mürasiminin bivasti körsüşünü körgənlər 30 milyon adam qitimdin. Bunun qı münasifətlik teminin tordu görülüşü 1 milyard qitimdin aşdı. Atış Lonqısı Şincan futbol təklif musabıqısı 251.600 adam qitim top məstanısı və sayahətçini cəlib qılıb, Aşxana, Qonalğu və Mənzırı rayonu qatarlıqlarının 92.168.600 üyəlik istimalıqa bivasitə türtkü boldu. Meydan tamaşıbın bilən tolğan kəndlər vasketbol musabıqısı, kişilər qəlbini lərzigi salğan qumluq dala avtomobil musabıqısı, umum xəliqni şatlıqı çöndürgən qarmız tənərkdi qatarlıq turmuşqı yeqin, qızğın kəyfiyyatki mədəniyyət təntərbiyə faaliyyətləri kişini ən hoyacanlı salıdğan mənzir qaylandı. Bula, Şincanın təntərbiyə bədən çeynıq duruş əslihəsi quruluşu salmaqını zora edişi və dərəcəsini özdürüşü, şəhər yezlarını qaplıqan funksiyası mükəmməl amvi təntərbiyə mülazimət torunu bərba qılğalıqdan ayrılanmaydı. Yenla süpti aşırılıb dərəcəsi özdürülgən Toqsara nahiyəsirki Kepinək Köli mənzırı rayonada Şinguan vasketbol, futbol, paytop meydani qatarlıq türlik tənərkət meydanlarının əmisi toluq bolub, nurğun ahalini bu yergi kelib aram eliş bədən çeynıq duruşqı cəlib qılın. Toqsara nahiyəsi ahalisi Qabil Dilmurat mındaqdırı. Meydan pütüllə yenlandı, muhiti nahayt yaxşı. Bayram dəm eliş küldürü bəzdə iştin düşüb aram alğılı kelimən, ardıqım çıxıb qalıdı. 2025-ci ilinin axırıca Şincanda türlük təntərbiyə meydanıdan 94.900 yasılıb, kişi beşiqi toğru gelidğan meydan gölümü 3.100 bir kvadrat metrə yetdi.

0: Birinchi nuqtirish yo'lidan 867-si yozilib, umumiy uzunligi 1324,65 kilometrga yetdi. Nahiya, yeza, kentga beden çeniktürüş əslihəleri səplənib və şəhərdəki məhəllələrdə 15 minutluq beden çeniktürüş çəmbirgi asası cəhətdən bərpa qılınıb, hər millət amısının köp mənbəlikdən dərbiyə ehtiyacı qandırılıbla qalmayı, umumi xəliq beden çeniktürüş ideyasının şuardın kündülük durmuşdan bir qısmağa oylanışı ilgirə sürüldü. Atanım rayonluq təntərbiyə idarısının muavın başlıqı Kang Yongshin mündaqdırı. Ammavi boşluqdan faydalanıb, bədən çeniktürüş əslihəsini ornatıb, nahiyyə dərəcəlik təntərbiyyə baxçısını özgərtib, dərəcəsini özdürüb, ammavi təntərbiyyə fəaliyyət sistemisi bərpa qılıb, ammanın bədən çeniktürüşü və təntərbiyyə səyahətçilikə quvvət qoşumuz. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda ammavi təntərbiyyəni faal ravajlandırıb, umumi xəliq bədən çeniktürüş fəaliyyətini kən qanad yaydırıb, yaşlar özmürlərinin bədən çeniktürüşünü yanımı küçəydib, təntərbiyyə fəaliyyətlərgə daim qatnışırıqan bədən çeniktürdüqallarının nisbətini 40% ətrafıqı yetküzüş oturğa qoyuldu. Atınım rayon bu nişanını çöğür edib, bu yıl yüz neçə ammavi təntərbiyyə meydan sarıyını həqsiz ya ki tövən bahadı eç vetişki türtkü buluş. Nahiyyə dərəcəlik və unandın yuqri müsabiqədən 300 meydandan artıq ötküzüş. Umumi xəliq bədən çeniktürüş kəyfiyyəti yartış bilən birgə, yəni müsabiqə bilən istimalının yuğuruluş önümünü yanımı aşırışını pilalıdır. Şincan Maliyyə İxtisad Daşösi Səyahətçilik Şöyənənin dotsinti Gülmirə Əmrulla mındaqdırıq. Müsabiqə IP-ni nöqtəlik bərpa qılıb, müsabiqəni vasitə qılıb, təntərbiyyə əslihəsi bilən səyahətçilik yürüşlük əslihələrini mükəmməlləşdirib, təntərbiyyə bilən mədəniyyət səyahətçiliknin çoğunqur yuğurluşuğa türtkü bolub, qısqa məzgillik qızıq nöqtə iqimini uzaq məzgillik istimal topuğa aylandırıb, təntərbiyyə müsabiqə iqtisadığı türtkü boluş ünümünü sicil qozğaymız.
1: Әмді мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз Хәбірі, Аптаным район бүгін мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-ші группасы 7-ші түркімді бәжірішкі тапшырған нұқтылық диққат қылдыған 5 дейлоуыны өз ішіге алған, амма паш қылған 60 әрзет дейлоуысыны тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 15-і хат арқылық паш қылынған. Bu 60 deloning 34-i Ürüm shahrining nuqtaliq diqqat qildigan delo 3, 6-si Sanjiq Huizu Avtonom oblastining, 5-i Qumul shahrining, 4-i Aqsu viloyatining nuqtaliq diqqat qildigan delo 1, 3-i Ili Qazaq Avtonom oblastining, 3-i Tarbag'atay viloyatining, 1-i Bayinqulon Mongol Avtonom oblastining nuqtaliq diqqat qildigan delo, 2-si Qashqar viloyatining, 1-i Altay viloyatining, 1-i Qarmay shahrining. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyet delolarını muhit bulgaş əhvalı boyca türüge ayırganda atmosferanı bulgaş delosi 23. Şauqın arqılıq bulgaş delosi 11. Qatlıq taşlandıq arqılıq bulgaş delosi 11. Ekologiyanı buzgıncılığı ufçertiş delosi 7. Su bulgaş delosi 3. Başqı türdeki bulgaş delosi 5. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәтчілік 7-ші группасы 5-ші айының 16-ші күні кеше 7 түркімде нұқтылық диққат қылдыған 20 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 321 делоны Аптаным районының бежерішіге тапшырды. Бұның 285-і телефон арқылық, 36-і хат арқылық паш қылынған. Yuqarqı ərziyyət deloları jaylarının bejirişigi ötküzüp berildi. Alaqadar belgilimi boyunca bejirildi.
0: Stansımız xəbəri. Atınım rayonunun reisi Erkin Tunyaz 5-ci ayının 14-ci günü çüşdən keyin Atınım rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetkizildi, öyrənildi. Atınım rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa əsasən Atınım rayonunun 15-ci 5 yıllıq yeniçə enerji sistemisi qurulışı yirik planı, Atınım rayonunun qızılma baylıq 15-ci 5 yıllıq yirik planı, Atınım rayonunun 15-ci 5 yıllık yeniçə sənayeləşdirmə tərəqqiyatı yirik planı, Atınım rayonunun 15-ci 5 yıllık nöqtəlik kəsiblər və yenidən güllənətən kəsiblər, gələcək kəsibləri tərəqqiyatı yirik planı, üzüm haraqçılığının tərəqqiyatını qollay siyasət tədbirləri qatarlıqlar mühakimə qılındı. Yığında bunlar görüldü. 15-5 yıl mezgelede Şincan bütün memleketinin energiya baylığı stratejik kapalet bazı berbaqlış nişanını közləb, yeni devirdeki devletinin 3 baza bir yol kuruluşunu tezletib, energiya bilen təminləş iqtidarının süpütünü özdürüş, dərəcəsini aşırış, energiya kəsbinin kurulmasını əlalaşdırış, dərəcəsini özdürüşünü küçəb alğa sürüb, nefi, təbii qaz eləş, pişiqlaş, kömürdən pakiz, yuqur ünümdə paydalanış, yeniçə elək energiya sistemisidan iborat 3 cho'ng energiya kasb to'pini butun kuch bilan barpo qilib, Shinjongning energiya afzalligini, davlatning energiya bexatarligini kafolatlantiradigan muhim kuchga, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni ilgari suradigan oshqushluq harakatlantirguch kuchga, har millat ommasining xalq turmushi baxt saodatini kuchaytiradigan puxta terakka aylantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. 15-5 yıl mezgilede kan izleşte büyüsü şasıl kılış yeni növetlik strategiyelik erkitini çoğunkur yolga koyup, bir türküm strategiyelik kizilme baylıq kapalıdı yadroluq rayonu ve davamlaşma rayonu bərpa kılış. Yeşil çarlaş kizişini küçeytip, pentexnikada yenilik yartışının kançılık sahası bilen çoğunkur yoğurlaşını alğa sürüp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini pahalı ravajlandırış. Qızılma baylıq çarlaş, ecish və başquruş islahatını bir bütün pilallaş, mas alğı sürüşünü küçəytib, Cənubi Şincanın qızılma baylıq çarlaş, ecişini nuqtılıq qollab, baylıq ecişinin paydası arqılıq şucayğa, xəliq durmuşğa nəbiyyət gözüş gərək. Yığında bunlar körsüldü. 15-5 yıl məzgilidə yeyəncə sana ətləşdürüşünü alğı sürüşdən ibarət aşqışlıq vəzifini puxtı iqiləb, aqıl, yeşil, yuğurma tərəqiyyat yönülüşüdə çıng durub, tərəqiyyat bilən beyxətərlikini texmü yaxşı bir tutaş pilallab, rıqabət küçüki iqə kəsib topi şəkilləndürüşünü tez edib, özgeçə əvzəl zamanivi kəsib sistemsi bərpa qılıb, cungucu zamanivləşdürüşünün Şincan əməliyyətini alğı sürüşünün maddi asasi və kəsib terikini puxtılaş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. 15-5 yıl məzgilədə Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 cün strategiyəlik orun bekitməsini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, kəlgüsünün yüzlənişigə qoyub, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırışını şəraitqə qarab tezlətiş. Yeşil ximiya sanayidi, dehqancılıq, çarvicilik məhsulatlarını pişiqlaş, toqumicilik, kiyim-kecek, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq nuqtılıq kəsiblərini əlalaşdırıb, yüksəldirib, yeni energiya, yeni material, ılğar cabduq yasımicilığı, yeşil muhit asıraş, yeni əvlad uçur texnikisi və tövən boşluq ixtisadi qatarlıq yenidin gülünvatqan kəsiblərini yetişdirib və zoraytib, süni əqil, yeşil hidrogen asasırki energiya, köm Ömür asasırki nöl karbonluq energiya, bio yasımicilik və oləm uçuri qatarlıq keləcək kəsiblərini aldın körərlik bilən caylaşdırıb, inçkə ayrılğan nuqtılıq sahə kəsib zəncirini mükəmməlləşdirib, əvzəl kəsib topunun ixtidar dərəcəsi körünərlik özgən, yuqru süpətlik tərəqqiyyat vəziyyəti şəkilləndiriş gərək. Yığında bunlar görsüldü. Üzüm araqçılığı, Atınım rayonunun özgecə əvzəl kəsbi və taşqi olaqa nam kartısı. Özgecə bağvənçilikini qollay siyasetinin bir tutaş pilallab yaxşı paydalanıb, araq üzümü bazılarının süpdünü özdürüş, dərəcəsini aşırışını tez edib, karxanlarının pişiqlaş və yürüşlük iqtidarını aşırışını qollab, çoğun işləb çıxırış rayonlarının markasını təşviq qılış, tonuşdurışını kən göləmdə qanat yaydırıb, istimal bazarını paal ecib, üzüm arıqı bilən mədəniyyət sayahatçilik birləşdirilgən nadir liniya bərpa qılıb, pentexniki terikini küçəytib, məbləq kapaltını yanımı küçəytib, üzüm araqçılığının yuqarı süpətlik tərəqqiyyatını ilgiri sürüş gərək. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Şincan İyin Dolan Doğrugərlik Payçəklik Şirkətinin Cungi Doğrugərliki və Milli Tibabət Doğrugərliki Kəsb rayonu türü 5-ci ayının 14-ci günü rəsmi işləb çıxırışqı kiriştirildi. Bu, Şincanlıki Cungi Doğrusu, Milli Tibabət Doğrusunu aql işləb çıxırdıqan tuncu baza. Bu türünün işləb çıxırışqı kiriştirilişi bilən, Şincan Milli Tibabət Doğrugərliki aqıllaşqan işləb çıxırışqı qarab muhim qədəm taşıldı. Kəsiblər bağçısının işləb çıxırış üskünlərini bir də hiraqdın kontrol qılığılı buludu. Kontrol qılış mərkizi, su, tok, qaz qatarlıq energiya sərbiyatı sallıq məlumatlarını ərvaq toplıqaşqa təhlil qılış, əlalaşdırışqı qolaylıq. Şincan Yindolan Doğrugərlik Payçəklik Şirkətinin baş direktori Huang Li mındaqdırı. sağlık məlumatlarını her vaqt toplaqaşqa təhlil qilish, əlalaşdırışqa qolaylıq. Bunun dinkin energiyanı dəlcə ayda təqsimləb, yılığa 32 milyon 580 min kilovat saat tok diyəb, 22 min tonna karbon tet oksidini az qoyub berib,

0: toplanıp, dokumacılık, kiyim keçek, binakarlık, sayahatçılık katarlık köplügen sahene öz işi kalan 5429 iş oranı bilen temelledi. At şehri Çin Guang Öycay Mülazimiti Başkuruş Çeklik Mesuliyet Şirketinin katibi Dilnur Kurban Mündaktiri. Bu kıdımkı teklif kılış faaliyeti de tazılık, amallık koğdaş katarlık iş oranlarına hadim teklif kıldık. Meslet soğraş kızgılıkı naayt yukarı boldi. Nurgun kişi bilen dəslətki qədəmdə işqi uğurlaşış mudda namısı asıl qıldıq. Şirkitimizdən paravallıq təminatımı nait yaxşı, keyin onlarının biz bilen muvabiqetlik kelişim imzalab işqi çüşünü ümit qılımız. Xizmət üzdügeçi Talaybek Türkümbay bir karxana bilen dəslətki qədəmdə işqi uğurlaşış mudda namısı asıl qıldı. O mındaq dedi, iş orni nait yaxşı, işək təminatımı yaman emezken, 100 lira imtihan uxturuşunu tapşırılışqa nait təqəza bulvatı mən. Pahaliyet meydanda yine kəsb cəhətdin yetəkçilik qiliş, siyasətini təşviq qilib çüşəndürüş, oquq mənpəətini kapaletləndürüş qatarlıq köp qıl mülazimət rayonu təsis qilindi. Xizmət xadımlar ictimai kapalet yardım puli, maharet boyunca tərbiyələş, İgilik tikləş qarız puli, oquq mənfəətini qoğdaş qatarlıq noxtılıq siyasətlərini çördəb, xizmət izdigiçilərgə bir-gibir siyasət çüşəndürdü. Qızılsu Oblastlıq Adem Küçübaylıqı və İctimai Kabalət İdarisi İxtisaslıqlar Mülazimiti və İgilik tikləş bölümünün məsuli Li Yuan Yuan mındaq dedi. Diqqətni meyiblərinin işqi orilişiş ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, oquq mənfəət kabalətini küçəydimiz. Bunundan keyin davamlıq dəl cayda yardım veriş yöləşini sıcıl qanat yaydırıb, işqi orilişiş yollarını kəngəytib, meyiblər ammısını tərəqiyyat nəticilərdən həmbəhirləndirimiz.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıldı. Arzuni reallıqı aylandırış əşya obroti səpərgə atlandı temisir ki, Abdonum rayonun əşya obroti kəsbi boyca məxsus meydan xadim təklif qiliş pahaliyyeti tünögün Ürümçi şəhri dötküzildi. Bu qitimki xadim təklif qiliş pahaliyyetini Abdonum rayonluq amavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkizi, Abdonum rayonluq əşya obroti ilmi cəmiyyeti məsul bolub ötküzdi. Xadim təklif qiliş meydanında Abdonum rayonundakı 40 neçə əşya obroti karxanası ambarda saxlaş, yürüşdürüş, toşuş işlərini uğurlaşdırış, təminat zəncirini başquruş, əşya obroti xeridarlar mülazimiyyəti ambarda saxlaş, ayırış qatarlıq 1300-dən artıq iş oranı bilən təminləri. Şincan Yezilik Taşösi 4-ci yıllıqının uquqçısı Muradıl Musa mındaqdırı. Karxanalar köp, iş oralarımı yuqru sübətki iyigən. Cungu Çət Əl Transport şirkətinin əşya obroti məxsus xadımlıq iş oranını yaxdırıb qaldım. Oxş pütürüplən iş qorlaşılığan iş oranı tapalsam, bəkli yaxşı bulatdı. Şincan Cisutu Təminat Zəncirini Başquruş Çəklik Şirkətinin Kadırlar İşleri Məxsus Xadimi Linli Muxbarğa Şincanın Çegra Halqağan Soğudusunun tez tərəqi qilişiğə əgişib, karxananın ambarda saxlaş, yürüşdürüş, Çegra Halqı tamıcnağı məlum qiliş, toşuş işlerini uğurlaşdırış qatarlıq kəsbi ixtisaslıqlarına ciddi ehtiyaclıq bolğalıqını eytib mundaqdırı. Bu qitim 30-dan artıq adam qobul qilishni pilaladıq. Hökumət təsis qılğan məxsus meydan xadim təklif qilish subsi, əşya obroti kəsbi ehtiyacı cəhətdə dəl cayda toğrılanıb, maskeladığan ixtisaslıqlarını tez tepişimizə nait yaxşı şərait hazırlab bərdi. Nəx meydanda yenə kəsb yerik planı, siyasətdən məsləhət veriş, AI texnik sığı tayınıb kəsbi sapasını bahalış qatarlıq mülazimət rayonları təsis qılındı. Abdonum rayonluq ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət mərkəzi Adem Küçübaylıqı bölümünün muavin başlığı Liu Haoji mundaqdırı. Ammavi işqi uğurlaşdırış mülazimət əndisisini özüksiz əlalaşdırıb, ixtisaslıqlarını kirgüzüş, tərbiyələşini, udullaşdırış, uzaq önümlük mexanizmini takamıllaşdırıb, Abdonum rayonluqı türlük sahə cəmiyyətlərinin alaqlışış, həmkarlışışını yanımı küçə edib, sahə kəsiblərgə ayrılğan məxsus meydan xadim təklif qılış fəaliyyətini daimlik qanat yaydırmız.
0: Stansımız xəbəri. Hazır Şincanda kevəs terilğosi asas cəhətdən axırlaşıb, caylar Mayıs məzgildəki etiz pərvişi basqışıqı kirdi. Aqsu şəhərdəki 1,100,000 modun artıq yerdəki kevəs Mayıs məzgildəki ösüşünün açqışlıq basqışıqı kirdi. Qartal baziri, Dosqul kənti, Cintiyan dehqançılıq meydani, şadını etizgi qaytırış, mıxtarlıq, töcüpilik teriş, soğırış bilə oğıtlaşını bir gəvdiləşdiriş qatarlıq texnikalarını qollanqaşqa kevəz mayıslarının ünüş nisbiti 95% yetdi. Jintian dehqonchilik maydonining boshqurg'uvchisi Tursinjon Mamat 10 ming mo kevaz terganligi 4-oyning 20-chi kuni terilguvni tamomlaganligini tanishtirib mundaq dedi. Kevazni terib bo'lgandan keyin ximiyaviy o'g'itni 15 kunda bir tangshab o'g'itlayapmiz. Hozir 3-chi qitim o'g'itlashga tayyorlik qilyapmiz. Bu mazgilda yana to'liqlab terdoq, o'tidoq. Bu yil yuqori hosil olish qitirishman. Aqsu shahridagi yez bozorlar yezgilik texnika maxsus xodimlarini etiz boshlariga berib, paxtakorlarga ximiyaviy o'g'itni tangshash, tizginlash, ilmiy o'g'itlash qatorliq usullarni o'rgatib, birga-bir texnika yetakchilik bilan ta'minlashga o'rlashtirdi. Abdonom rayon bu yil paxta ishlab chiqarish qurilmasini sijil a'lolashtirib, paxta ishlab chiqarishni afzal terixchilik rayonlarga markazlashtirib, tuvan g'osillik rayonlarda kevaz terilg'u ko'limini tadrijiy azaytishga tartibli yetakildi. Shimoliy Shinjangdagi an'anaviy kevaz terixchilik cho'ng nohiyasi bo'lgan Manas nohiyasida kevaz terilg'usi butunlay oxirlashdi. Liangzhouhu bazirining Taiyangmiao kentidagi mingmo kevazlikda dehqonlar havo ochiq kunlarini ching tutib kevazlikni sug'ardi. Kent aholisi Zhangji Kun hozir sug'urish bilan o'g'itlash bir gavdalashtirilgan sug'urish sistemasini qo'llanib, ham amgak kuchini, vaqtni tejab qolganligi, ham yuqori unumda suv tejiganligini tanishtirib mundaq dedi. Kevazni terib bo'lgandan keyin suvmo nohayta vaqtida keldi. Sug'urishimizmo nohayta o'ngishliq bo'ldi. Bu yil nait yaxshi hosil alalaydiganligimizga ishonamiz. Bu yil Abdonom rayonida kevaz terilg'usi surati umumiy jihatdan bultirqi shu mazgildikidan tez bo'lib, kevaz maislarining o'sish ahvoli bir qadar yaxshi bo'ldi.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. 2025-2026 yillik sinish pasli oxirlashgandan buyon Abdonom rayonidagi joylar par bilan ta'minlash aslihalarida qishdagi kashlilarni yozda tuzash xizmatini orqa-orqadan qanot yaydirib, keyingi sinish pasliga to'liq tayyorlik qildik. Par bilan ta'minlash aslihalarida qishdagi kashlilarni yozda tuzash xizmati yoz paslidagi par bilan ta'minlanmaydigan mazgildan foydalanib, Sıxlıq bilan ta'minlash uskunalarini tekshirib, remont qilib, asrab va o'zgartib, uskunalarni eng yaxshi holatga keltirib, bu yil qish, kelar yili at yozdagi isinish pasli mazgilida uskunalarning bexatar muqim yurishiga haqiqiy kapolatlik qilishni ko'rsatdi. Shinjang Veitai Sıxlıq energiya poy cheklik shirkati bir qancha kundan buyon tavallikidagi 24 million 500 ming kvadrat metr par bilan ta'minlanadigan doiradagi 140 mingdan ortiq aholining par bilan ta'minlash aslihalarini inchika tekshirib remont qilib, par bilan ta'minlash unumini o'stirdi. Shirkat xeridorlar mulozimatiga mas'ul xodim Zong Beibei muxbirga shirkat tuzgan qishdagi kashlilarni yozda tuzash xizmat planida 70 necha turlik tadbirning inchiklashtirilganligini aytib mundoq dedi. Par qozon uydagi issiqlik almashtirish punktining uskuna asliyalarini tekshirib remont qildik. Asrash tadbirini qo'llandik. Suv oqib qolgan turba bo'laklarini almashtirdik. Aholilar uylardagi gaz chiqarish klapanini almashtirib, bir qism ichilib qolgan turba bo'laklarini issiqlik saqlash bo'yicha bartaraf qildik. Parni to'xtatsakmi, mulozimatni to'xtatmaymiz. Aholilar qandoq masalaga yo'liqsa, har vaqt mulozimat qiziq liniyamizga telefon bersa bo'ladi. Ürümçi şəhərlik yeqilqo qaz və sıxlıq bilən təminləşkə kapalət tıqılış mülazimət mərkəzi Bazar Mülazimət bölümünün başlıqı Yang Haiqua, bu yılqı şəhər bazarlarını par bilən təminləşdiki, qışdiki kaşılılarını yazda tüzəş xizmətəyə sıxlıq bilən təminləş qarxansıdın 29 min qatnəşib, şəhər boyca hər qaysi rayon nahiyyələrini qaplıq allıqını tonuşdurub mündaqdını. Bu yil 3-chi ayning o'tri va oxirida 2025-2026 yillik par bilan ta'minlash mazgildagi par bilan ta'minlashga doir arz shikoyat ahvollari yana par bilan ta'minlashda qoshilik ko'rilish ahvollarini ratlab muhokama qildik. Hamda xizmat tizimligiga turg'izib, har qaysi issiqlik bilan ta'minlash o'rinlariga tarqitib, o'z o'rnining xizmat amaliyotiga birlashtirib plan tuzishiga haydakchilik qildik. Tekshirib remont qilib texnika o'zgartirilgan 188 turning 6-sida navbatda tekshirib remont qilib texnika o'zgartirishni tamomladik. 72 turda bu xizmatni ishlayapmiz. Qolgan 110 turda qurilishdan burunqi tayyorlik xizmatini ishlayapmiz. 9-chi ayning o'tri bu xizmatni to'liq tamomlashni mo'ljalladik. Növətdə, Abdonom rayon boyunca şəhər bazarlarını mərkəzlik ısıqlıq bilən təminləş turbi yolunun umumi uzunluğu 26.700 km. Isıqlıq mənbəsi 840. Sıxlıq almaşdırış punkti 8535. Avtonom rayonluq Turalqo və Şəhər Yezi Qurulışı Nazarəti, Şəhər Başqırış Nazarət Qılış Başqarmı

0: ish vaqtliq tadbir emas. Biz maxsus xalq uchun mulozamat qilish atirti qurib, Tavalik rayonidagi amgak kuchi kamchil oilalarning qiyinchiligini hal qilishiga yordam beryapmiz. Yordam berish yo'lash xizmatini qanot yedirayotganimizga 2 yil bo'ldi. 30 kishilik mulozamat atirti tashkilladik. Xodimlarni asosliqi idora organidan markazlik ajratdik. Qatnash saqchisi, amonlik saqlash, ma'muriy xodimlar bor. Bu xodimlar dam olganda o'rniga odam o'rlashtirmiz. Har kuni xodimlar almashib turdi. Xalq uchun xizmat qilgan bu mulozamat atirti ommaning ziroatlarini jiddiy yig'ilishi, dehqonchilik ishlarini qilishiga doim yordamlashdi. Saqchi bilan xalq o'tirisidagi munosabat xalq uchun qilingan har bir amaliy ish davomida borgan seri qo'yuqlashdi. Liu Zhaobin mundoq dedi. Tushlik ta'minlash vaqtida tamoq qarvisini elib berib, atrofdagi dehqonlarni chaqirib, billa tamoq yedik. Ko'pchilik billa mashrab o'yindik. Bundoq faoliyatlar ommaga saqchilarning har vaqt yonida ekanligini his qildirdi.
1: Stansimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Jongu opera usul teatr ömikining asli uslubdagi Libay nomli usulliq teatr tunugun kechda tunji qitim Urumchida qo'yilib, tomoshabinlarning qizg'in bahosiga erishdi. Libay nomliq usulliq teatrda Jongu opera usul teatr ömikining birinchi darajalik artisi Hu Yang bosh rol olgan bo'lib, Libayning umrining oxirida yilong'i surgun qilinishi boshlanish nuqtasi qilinib, vaqalik osta-osta qanot yoydirilgan. Tətur bayan şəkildə vəqəlik olğı siljitilib, Libeynin hayatırki muhim peytlər, aydın keçirki seyğiniş, şərqni ziyarət qiliş naxşısı, şarap nəzmisi, qaytib geliş, sumruq nəzmisidin ibarət 5 bərdigə mücəsəmləngən. Əsərdə Libeynin hayat keçirmişləri şehir icadiyyət bilən yoğurlub, Libeynin hayatırki şehir, şarap, Şəmşər və usul istroluq namayan qılınıb, tamaşıbınlar güllənən tans loası təvriqə qayıtqandək tuyğuğa iqi qılındı. Tamaşıbın Cən Əpəndi mundaqdırı. Usulluq teatr arqılıq Libeynin mərdanılığı, qaynaq hissiyatı namayan qılınıbdı. Biz Libeyni şehir peşvası edəyimiz. Usulluq teatrdəki Şəmşər vazlıq usuludun, onun Şəmşər vaz palvanğı oxşaydıqalıqını his qıldıq. Usulluq teatrdan hazırqı zaman səhnə texnikisi bilən millətlər usuli özra yuğurulub, qatlamları mol, körüş sezimi tuyğusu yaratıldı. Müqəddimisində siyah yögüm rəsimi asta-asta yeyildi. Aydın keçirki seyğinişdə usulçi bulut, tuman və yoruqluq arasında özünü namayan qıldı. Şərqni ziyarət qiliş naqşısı da bir parça kən uzun yipək şayi şairinin ruhi boyun turqıdın qutulğalıqıqı simvol qılınıb, usulci qayt-qayta ləpildədib, pırsınajlarının acizliqi və tirkişini toluq namayan qılın. Şarap nəzmisi deyən qısmıda özünəxət yazılğan pərdə usul qiyabdının özgürşigi əgişib yötkilib tordi. Şəmşər şolası, usul qədimi və şehir mısraları oyunuş davamında bir-birgi hüsün qoşub, tans loasının güllənən məzgilədiki şehri tüski iqə mənzirisini şəkilləndirdi. Tamaşıbın Yan Yeyi mundaqdırı. O, Jongu şərq estetikisinin aşuqıl klasik vəzin güzəllikigə vəkillik qılıb, kişigə Jongunun özgü xas əvrişimlik içirki qaysərliki, qaysərlik içirki əvrişimlikini his qıldırıdı.
0: Әмді Аптаным райнымыздығы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіда ауа ұчық бәзді бұлытлық, температура 6-дың 19 селсия градус күчі. Алтайда ауа ұчық бұлып кейін бұлытлынды, температура 5-дың 15 селсия градус күчі. Чөзекті ауа бұлытлық бұлып кейін ечілді, температура 5-дың 22 селсия градус күчі. Ғылжыда ауа ұчық, температура 9-дың 26 селсия градус күчі. Ortalada hava uçuk, temperatura 9-23 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsius gradus kıçı. Köytünde hava uçuk, temperatura 9-24 Celsius gradus kıçı. Şihanzda hava uçuk, temperatura 8-24 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava uçuk, temperatura 8-23 Celsius gradus kıçı. Kumulda hava uçuk, temperatura 6-23 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava bulutluk, temperatura 18-30 Celsius gradus kıçı. Korlda hava uçuk bulup kim bulutlandı, temperatura 13-28 Celsius gradus kıçı. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 15-29 Celsius gradus kıçı. Açta hava bulutluk, temperatura 18-30 Celsius gradus kıçı. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 17-30 Celsius gradus kıçı. Xotinda havo

0: Zal Erziyat Kadri, Perhat Nesirdin'le tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku Solution aboneciler terminalı da bas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılı boludu.
2: Şinjang'daki yenilikler.
1: Meytuan 2026 yıllık May Bayramlık İstimal Ahvalini Közütüş Doklatı'da körüstülüşçe, memleket boyca 10 Nahiye Rayon Sayahat Kızgılıkı Tizimlikinin işçi de. Gulji şehri bilen Kütün şehri tizimliki kirgen bulup, Mihmanhanı izdeş kızgılıkı zor derecede aşkan. Şinjan'ın Mereniyet Sayahat Terakkatı'nın asası birliki bulgan bu Nahiye Rayolla, bütün rayon sayahatçilikinin yukarı süpetlik terakkatını ilgiri sürdüğün yadırılık tayanç noktuğa aylanmakta.
0: Tianşan'ın Canup Şimalı'nın menzirsi çeksiz. Yakınki yıllardan buyan Şinjan'daki herkaisi Nahiye Rayollar nokul halda sayahatçiler sani, menzire rayonu külümü, Sayahat kirimini qo'g'lishdek yirik shakllik taraqqiyot bilan qo'shilib, Shinjangni sayohat orqali gullandirish strategiyasini zid cho'rdab, mavqeni boylik afzalligiga qo'yib, madaniyat asosini cho'nqur qezib, xalq urf-odat sayohatini cho'nqurlashtirib, sayohat kasbining ko'lamini kengaytirishdan, sifatni o'stirishga qarab o'zgarishni ilgari surib, nahiya rayon sayohatchiligining ham iqim miqdori hem zapas miktarını, hem güzelliki, hem mezmununu beyitti.
1: Özgeçit tabii menzirisi, çoğukur merinet asası ve yukarı iktidar bahan nispetini tayinip, Nahiye rayon sayahatçiliki bu yılki May Bayramlık demeliş mezgelideki en çoğun karı tulparga aylandı. Tunç'ın sayahat sallık məlumatı da körüstülüşçe, Nahiye rayonu menziliğe alakadar sayahat məhsulatlarını zakaz kılış kızgılıkı bulturku okşaş məzgildekidin 128% aşkan. Bir meydanı oyun körüş üçün bir şehərgi beriş, bir bölek menzili körüş üçün yezi kentləgi beriş Katarlıq sayahatçilərinin ihtiyacı künsiri köp kılışıp, Şinjan'ın sayahat bilen türlü kəsblərini birləşdirişi üçün texmi kən boşluq hazırlandı.
0: Pişcan nahiyyəsi qumluqni asas qılıb, yipək yolu mədəniyyəti bilən yoğurub, dalıda qonuş, tətqiqat, ögünüş, dala oyun koyuş qatarlıq çökmü şəkildiki mol məzmunluq məhsulatlarını barlıq gəldirib, mənzəri körüşdən yes qılışqa aylandırdı. Künəs nahiyyəsi narat yaylıqını çoğunqur yetildirib, köşmən çarvıcılıq mədəniyyətini canlandırıb, çarvıcılar aramqahi, qayri maddi mədəniyyət mırasları görgəzmisi, çarvıcılarının turmuşunu his qılış qatarlıq özgüçə kəsiblərini yolğu qoydu. Yəkən nahiyyəsi tarixi məzmunni çoğunqur qezib, 12 muqam sənitini canlandırıb, qayri maddi mədəniyyət mırasları görgili, his qılığılı qılıdığan qıldı. Caylar təbiyyət, adimiyyət, xalq örp adeti, yezi kentlərini yuğurub bir gəvdələşdirib, nəpsləşdirib, yirik şəkildiki ziyadə kengiyiş bilən xoşlaşdı.
1: May bayramı məzgilidə Qulcun nayiyəsinin toğra su yaylıqıda bir tağda tört pəsil acayip mənzirisi körüldü. Tağ çoxsıda qar ləpildəb yeğib, tağ bağırda güllə eçildi. Qarlıq tağ bilən gülzarlıq bir-birgi hösün qoşdu. Aqqubulaq, Tianşan gülzarlıqı, toğra su yaylıqıdan ibarət 3 çoğun yadırılıq mənzir rayonuğu taynıb, şucay baharda ürük çeçki tamaşa kılış, yazda gülzarlıqlı sayahat kılış, küzdə akku körüş, kışta karımız oynaştık tört pəsillik sayahat endisini şəkilləndirdi.
0: Yeni kəsbalıdı, yeni mənzirə üzlüksüz barlıq gelib, bütün rayon sayahatçilikini canlandırdı. Keriye, Çıra nahiyyəleri milli tibabət doğrugərliki, Qumluqda kütünüş bilen sayahatçilikini birleştirip, özgüce sağlamlıq kütünüş məhsulatlarını basarğı saldı. Məkid dolan mədəniyyətini ruhi qılıp, en 39 gradus Qumluq sayahat mənzir rayonu və dolan özgüce kiçik bazarı bərpa qılıp, mədəniyyət bilen sayahatını yuğurışının yeni yer belgisiga oylandırdı.
1: 2026 yıllık kalıp taşlık longsi Şinjan derece

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyo.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziye stansının Vətən Minin Ailem programması boş anlatış bəduq, yaktırıp anlıgının lağı rəhmət. Sılı şetin abonikilə terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunladın xəbərdar bolalla isilə.

Növətdə Barikül nahiyəsindəki hər qaysı yezi bazarlar tevit öçkisinin tevitini eliş altın məzgilini kütüb aldı. Çarvıçılar hava uçuq küllərini çın tutub tevit eliş bilən aldıraş buldu. Ап-ак yumşaq öçki tevitdi, şu çaydaki çarvıçılarının kirimini aşırıp beyişedeki yumşaq altınğa aylanıp çarvıçılarının turmuşunu barğansıri yaxşılışıga küç qoşdi. Çoğun kolin çəri